Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

Det är fortfarande några timmar kvar till Sverige vaknar. Men för dig som är vaken nu fortsätter musiken. Den perfekta mixen på Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: kompis och käkade sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack den. Jag körde bilen och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
1: Är du helt dum i huvudet?
0: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: personal.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

Nu är den gullige dansken supernöjd. Han är uppe och lyssnar nu på det här tidigt morgonen, det vet jag. Där det var den danska gruppen Michael Learns to Rock. Som är ett, ja, det är ju oklart gruppnamn måste man säga. The Actor fick vi, klockan har passerat 5. Vi struntar i oklara danska gruppnamn och fokuserar på det viktigaste idag. Det är nämligen fredag, Gry och morgongänget dyker upp. Och idag så är det inte vilken fredag som helst, utan det är överraskningsfredag. Efter klockan 8 idag kommer det komma en liten överraskning om något kul framåt sommaren till.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Alex Warren, Fever Dream. Vi tassar in i månaden juni nu. Tiden går så himla fort, så ett tips från mig till dig, kan ha hört det förut någonstans, det är att njuta, försöka njuta lite varje dag. Eller helst ska man njuta av varje dag, men man kanske, om inte man klarar det, kan man njuta av varannan dag till exempel, och försöka liksom njuta av den här tiden när sommaren ligger framför oss. Det är ju otroligt härligt. På Mix Megapol finns det också 10 000 kronor att vinna i tävlingen. Är du grymmare än Gry? Du ringer, du är bara grym på låtintron, du får fler rätt än Gry.

0: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
1: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
0: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.
2: Megafor.

morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Här i Göteborg så finns jag, Halvtids Erik. Hoppas du har det bra där du befinner dig. Jag är ju en sån person som har ganska svårt att hålla hemligheter och överraskningar och så. För samtidigt så vill man ju att det ska vara en överraskning. Men samtidigt, å andra sidan, så vill du berätta vad det är för någonting. Så jag tänkte, jag gör ett litet mellanting nu. Efter klockan 8 idag så kommer vi prata om en väldigt rolig grej som du kan få vara med på. Och personen som kommer hit för att prata om det, han heter Mattias Banker och jobbar på Gröna Lund. Så behöver vi inte säga mer än så just nu, if you know what I mean. Men lyssna efter 8.

Här var Klara Hammarström. Du ska få Gry Forssell, Nyhets-Jonas, mig, Halvtids-Erik. Gullige Dansken ledig idag, så då får du Elin, redaktör Elin, Elin Lindberg heter hon. Alltså det är inte sämre än Gullige Dansken om man säger så. Mycket trevlig människa Elin alltså. Och så Alma och Elaine i växeln. Pipistrello är också med oss och sköter trafiken här i Västsverige. Karo är ledig även idag, men på måndag så är Karo tillbaka. Det här är en härlig fredag som väntar hos Mix Megapol. Tillsammans med Gry och morgongänget och tillsammans med dig som är vaken så här briskans tidigt som det ändå är. God fredag önskar jag som heter Halvtids-Erik dig. Nu drar vi igång med Gry och

0: Och vi börjar i Ukraina där president Volodymyr Zelensky nu vill möta Rysslands president Vladimir Putin för att få ett slut på kriget. I ett öppet brev till Putin skriver Zelensky att den ryska presidenten måste nu välja en väg framåt och uppmana honom att stoppa kriget och sätta sig vid förhandlingsbordet. Och vidare kan vi berätta att AI-företaget Anthropic vill se en global paus i utvecklingen av de mest avancerade AI-systemen. Företaget varnar för att människans roll minskar för varje steg i AI-utvecklingen och att systemen i framtiden kan börja förbättra sig själva utan mänsklig inblandning. Enligt företaget krävs det dock att hela AI-branschen agerar tillsammans för att en sån paus ska få effekt. Och till sist, årets växt 2026 har utsetts av Svenska Botaniska Föreningen och vinnaren är blåsugan. Den lila blå blomman sprider sina frön med hjälp av myror och nu hoppas botaniker att fler ska rapportera in vart den finns i landet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
3: God morgon Gry Forssell.
2: God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon.
2: God morgon Pippi.
4: God morgon Gry.
2: God morgon redaktör Elin.
5: God morgon.
2: Det är tidigt morgonen, vi är inte riktigt uppsjungna ännu. Min röst är fortfarande lite krasslig på bättringsväg tror jag då.
3: Ja, det låter bättre.
2: Nyhets Jonas och den som slide in sist den här morgonen. Alltså en i Jonas, en i.
3: En, det var 26 sekunder, det är väl gott om tid.
2: Man är inte sen först man är sen.
3: Exakt.
2: Eller hur, det är fredag morgon och vi kickstart vaknar med.
3: Ja. Så man vet att det är fredag.
2: Exakt, och vilka man har med att göra också.
3: Exakt.

0: som vi alltid gör. Men låten finns på Spotify nu. Alma har lagt ut det på Spotify. Viktigt.
1: Grattis världen.
0: Så vill du lyssna på den om och om igen, så går det. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Erik, vad säger du?
2: Nej, jag skulle bara säga det att det är en härlig start på dagen, men det är jobbigt att en kollega alltid ser kabarédansa precis bredvid en hela tiden.
0: Det är väl det bästa som finns. En kompis som kabarédansar nästan till. Jag kan inte tänka mig bättre.
2: Det är för tidigt grej för kabarédans.
0: Jassa.
2: Nej.
0: Chassé. Ja, fint. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. 5 juni har vi att jobba med.
1: Hurra!
0: Visst, ser du.

0: Så här på vårkanten eller sommaren så är det ju alltid flaggdag i Danmark. Idag flaggar man för grundlagsdagen. 50 juni, vem är namnsdag då, Jonas?
1: Bo!
0: Bra!
1: Bo. Det är Donatellos vapen i Turtles. Han har en bo.
0: Bra. Vilka fyller år då?
2: Då har vi alltså Johan Reborg, ni vet Freddy i Solsidan. Visst. Och mycket annat. Han fyller 63 år idag. Stort grattis säger vi från födelsedagsredaktionen. Mark Wahlberg fyller 55 också, så han får vi gratulera. Det är de två. Sen har jag också med på listan Carl Martindal fyller 46, men det är ingen som vet vem det är. Så att jag tar inte, vet man,
0: jag
2: vem
0: kommer ihåg Carl Martindal.
2: Ja, vissa gör. Då säger vi så här, ni som minns Carl Martindal, då fyller han år och då kan ni gratta honom. Ni som inte minns honom, ni behöver inte, det här informationen inte behöver.
0: Nej, vad är det för tema där då?
1: Om ni lyssnade på vår fredagsmorgonkick-låt så sjunger de ju där att vi är hela Sveriges vän. Passar utmärkt idag på alla vänners dag.
0: Ja, det är våran dag idag.
1: Ja, visst.
0: Pippi, vad firar du för dag då?
3: Då är det faktiskt att hitta ett klädesplagg-dagen. Man har letat efter den här strumpan eller de här kallingarna. Men då hittar man dem i ett påslåkan, liksom inknutt i ena hörnet. Det är görjobbigt. Men vilken dag alltså.
0: Vad glad man blir. Ännu mer glada nyheter om det.

Den här låten i den perfekta mixen är en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Vi ska

0: Smash Into Pieces på Mix Megapol. Klockan är 17 minuter över 6. Vi ska få glada nyheter. Karo inte här, men jag har lovat att leverera. Är ni beredda?
1: Ja. Ja.
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
0: Jo, men här ska ni få höra. Vi har en lyssnare som heter Helena som har hört av sig till oss. Hej kompisar, jag bor i Jönköping och läste i lokaltidningen Jönköpingsposten då, om två tjejer som vill hjälpa dem som tar studenten på olika sätt. Mm. Men som inte kan fira sin dag eller bal för att de är ensamma eller kanske inte har råd. Jag tyckte att det här var ett sånt fint initiativ som säkert kommer många till hjälp. Och då var jag tvungen att klicka på artikeln och kolla. Och ja, det är jättefint. Den heter Föreningen Gemenskapen. Mm. Som de här två tjejerna har startat då, Johanna och Maria. Och då är det så att man kanske tar studenter, men man har ingen som står där. Oh. Av olika anledningar. Så är ens föräldrar, eller man hänger vänner, eller man är inte föräldrar som är kapabla att vara där när man springer ut. Man vill ha någon att springa ut till. Vem som helst, bara någon står och tar emot den. Då gör de det. Är inte det fantastiskt?
1: Ah, de kommer dit. Oh,
0: wow. Då står de där. De fixar plakat. De står och tar emot. De har studentgrejer med sig. Men de kan gå med en till balen, alltså lämna av en vid balen.
1: Det var ju fint.
0: De kan hänga med på festen, wow, om man vill. Det är två unga, skitgulliga, superhärliga tjejer som delar med sig av sin tid, vilket är det finaste man kan ge någon. Så att, jag tycker att det är jättefint. Jag får lite rys. Jag tycker att det är jättefint.
1: Jag blir väldigt glad
0: för det. Vi kan gå på utspring. Vill man gå och käka lunch efteråt kan vi göra det också. Man kan fixa fest och buffé på lokal om det är någon som vill ha det. Alltså, de finns där.
1: Under.
0: Och Jönköpingsposten har också fått tjejerna att ta den här klassen. De har fått dem att ta en sån jävla gullig bild när de tittar fram genom gräs. Två tjejer på huk som tittar fram genom vass.
1: Perfekt.
0: Alltså jag älskar det. Det finns ingenting jag tycker om den här artikeln.
1: Man blir glad av allt.
0: Tack Helena för att du tipsade oss om den här glada, glada nyheten. Och du får ett presentkort till McDonald's. Kan du bjuda någon du känner på kaffe och McDonald's?
1: Snyggt.
0: Och du som lyssnar, dela med er av dina glada nyheter. Mail oss studion@mixmegapol.se. Det kommer inga så många tips.
1: Ja.
0: Det är glad läsning i mejlen.
1: Jättefint.
0: Ja, visst. Eller så skicka DM via vårt Instagramkonto Gry och Morgongänget heter vi där.
1: Hör av dig.

0: Mix Megapol. Det är fredag morgon. Är det någon som har lärt sig någonting nytt? Erik, har du snappat upp något nytt sen vi sågs eller?
1: Ja, läste en grej om vad man gjorde på 20- och 30-talet i storstäderna i USA. Då hade man något som hette bebisburar, där man då helt enkelt, alltså tänk er en skyskrapa som man hade på den tiden. De var ju ganska, alltså nu var inte jag med på 20-30-talet, men jag kan tänka mig att de var lite så här svajiga på något sätt. Är ni med på det? Då byggde man alltså utanför fönstret precis, utav hönsnät, en liten bur med en liten fin madrass i och så. Tänk en spjälsäng fast som hängde utanför byggnaden.
0: Vänta.
1: Där la man ut sina bebisar, för det var jättebra med frisk luft för bebisarna på den tiden. Det var ju innan bilarna fanns, och det var inte massa för det först så tänkte jag, men avgaserna måste ju komma till upp dit. Men det var ju inte så mycket avgaser på 20- och 30-talet så. Så att då hade man sådana burar, och det ser väldigt roligt ut när man har tagit någon bild från den här tiden, där det liksom är sådana hönsburar med olika bebisar. Men de tyckte det var askul, bebisarna, att komma ut i frisk luft och sitta där och kolla på fåglar och grejer så ju. Är ni med på hur jag
0: som, jag ville säga först som roligt. En fransk balkong fast för en bebis, men nu visade Jonas med en bild på babyburen. Det där är det obehagligaste jag sett i mitt liv.
1: Helt sjukt. Det finns ett, höjden gör ju att obehagskänslan ökar upp lite, absolut det gör det. Men tänk vad mycket frisk luft de fick ändå, bebisen.
0: Jag hade aldrig lagt ut min bebis 70 meter upp ovanför marken i en skranglig bur som hänger på husväggen. Nej.
2: Tänk om de får fågelbajs på sig.
1: Ja, och hönsnät är ju inte så tjockt heller, alltså, som man kan tro då. Alltså. Men ändå, det är spännande.
0: Gud i himlen, jag visste inte det här. Jag visste inte det här. Nu vet jag, inte vad ska jag med informationen, men jag ryser.
1: Ta med dig den informationen.
0: Ta hissen, gå ut på gatan med din bebis och sätt i en park.
1: Ja, det kan man också göra.
0: Tack så bra. Vi måste dela bilden.
1: Ja, det kan jag.
0: Ja, ja. Gry och morgongänget heter vi på Instagram. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Roxette i den perfekta mixen. Klockan är 6:30 och vi får nyheterna med Jonas.
1: Ja, nyheterna klockan 6:30. De började i Ukraina där president Volodymyr Zelensky säger att han vill möta Rysslands president Vladimir Putin och försöka få ett slut på kriget. Han vill ha samtal direkt med Putin och skriver ett öppet brev till Putin att det är den ryska presidenten som nu måste välja väg framåt och uppmanar honom att stoppa kriget och sätta sig vid förhandlingsbordet. Och sen så har man utsett årets växt. Svenska botaniska föreningen har utsett årets växt 2026. Vinnaren är blåsugan. Den lilla lila blå blomman sprider sina frön med hjälp av myror. Nu hoppas botaniker att fler ska rapportera in var den finns i landet så att fler får se den. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Regn och skurar blir det idag på förmiddagen. Det rör sig norrut över Svealand och Norrland där det också kan blåsa friskt enligt SMHIs prognos. I Götaland kan man förvänta sig en del sol mellan de här skurarna medan Gotland får mest mulet väder. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, måste ju självklart slänga mig över datorn och googla blåsuga.
1: Ja.
0: Det första jag gör, och den är ganska gullig. Det är en pyramidformad blomställning på den.
1: Ser lite insektig ut, gör den inte
0: finns,
1: det?
0: Ja, den är hårig.
1: Ja.
0: Ja, exakt. Den alltså, finns i hagar, magra betesmarker. Den tål inte gödsling. Så magra betesmarker bor den i. Den är tecken på välmående mark.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Jag var bara tvungen att kolla på den.
1: Ja, jag vill också se.
0: Man blir ju dödsnyfiken. Halvtids Erik, dina topp tre favoritklipp från veckan som har gått ska vi få om en stund.
3: Jajamän, och det blir skjorta rätt ut och tänderna i en pöse idag. Det är fredag.
0: Längtar. Dessutom har det kommit helt ny musik ju. Mm. Det är fredag, släpps massa ny musik idag. Vi ska lyssna på någonting av det som har kommit ut.
1: Det var spännande.
0: Ja, verkligen. Finns en låt som många längtat efter.
1: Okej,
0: okay. Idag är den här.
1: Ja.

0: Tänk att äga ett eget tivoli.
1: Oj.
0: Ja.
1: Det är folk som gör det förstås.
0: Ja, det är det. Vi kommer träffa en sån idag.
1: Va?
0: Det är inte hans egna. De är några stycken som äger, men han är med och äger Gröna Lund. Mattias kommer hit idag vid klockan 8 och vi ska prata om roliga grejer med honom.
1: Gud, jag ska tala om för honom att jag är sjuk.
0: Gör det.
1: Ska prata
0: med. Vi ska diskutera dagens dilemma också. Det handlar om en dopklänning från vinden, Erik.
2: Ja, det låter tungt, tungt på en fredag, men vi får göra vårt bästa helt enkelt.
0: Ja, och sen så ska vi prata om morgonens första lyssnare, 10 000 kronors mixen, allt som vanligt.
1: Super ju.
0: Urmysigt.
3: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
4: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
3: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: finns ju ett par gamla Serving Vega 18-tums basar som jag spelade sönder med den här låten. Sen tog mamma över dem och byggde om dem till värpreden så att de är hönshuset.
1: Sa du Ecuador då?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon, det är fredag morgon. God morgon, halvtids Erik.
4: God morgon, Gry.
3: Bornits Jonas.
4: Tjabba, tjena, hej.
3: Tjena, Karo är ledig. Vi är tillbaka på måndag. Och dansken också. Och Elin är här.
5: Jajamän, god morgon.
3: Hej, Elin sitter vid telefonen också. Redo att svara om du som lyssnar ringer. Om du vill vara morgonens första lyssnare kanske.
4: Jag kan inte göra det.
3: Jag ring oss.
4: Kan du inte göra det? Kan du inte vara med?
3: 20 314 314. Det är numret till oss. Du behöver inte vilja något speciellt med att säga hejsan, svejsan. Vi ska få halvtids Eriks klippfavoriter från veckan som har gått. Vad var det du sa nu? Skjorta rätt ut och tänderna i pöse.
4: Ja, men lite den känslan. Det är alltså ett ljud vi kommer störa oss på i sommar. Och sen blir det en stensaxpåsetävling från Japan. Jo, jag tackar.
3: Oh, och så helt flång ny musik som har släppts i natt. En låt vi har längtat efter att

0: Stevie Wonder på Mix Megapol, där vi nu ska få höra Halvtids Eriks favoritklipp från hela veckan som har gått. Han tar sin sax och han klipper loss, och klippen handlar om vad som helst förstås.
1: Eriks favoriter. God morgon, vi ska börja med ett ljud som vi förmodligen kommer störa oss på i sommar, eventuellt. Men det är lika bra att vi förbereder oss så här dags. Det handlar om fotboll, det är Norges fans, då får man väl kalla dem, som har gjort en ny sån här hejaklacksramsa där de sitter och ror som ett vikingaskepp. Det är någon som trummar så, och sen så ro, skriker de ro och drar med de här åren. Vi kan lyssna lite på det här, och det här kommer vi nog få höra i fotbolls-VM, och speciellt om Norge går långt i turné. Då kommer vi vara riktigt trötta på det här. Jag skulle vilja öppna upp lite här. Vad tycker vi om det? Är det innovativt eller är det...
0: Jag tycker det är ganska kul. Jag undrar lite. Alltså då sitter de och ror också.
1: Ja, hela publiken så samtidigt drar de här åren på det här vikingaskeppet. De ska ro över Atlanten.
2: Erik, den snabbare och snabbare blir det liksom, ökar den i takt sådär som den där isländska vulkanen gjorde också.
1: Raketen så här. Ja, det är jag, tror inte jag tycker inte vi ska berätta det, Jonas. Jag tror inte norrmännen har kommit på det än att det hade varit mer effektfullt och gjort det så här, utan det går i samma tempo hela tiden. Så låt dem hålla på så, det får de göra. Vi ska över till Japan där man har stensaxpåse-turneringar. Tänk Globen, Avicii Arena. Det är helt sjukt mycket folk, och sen så gör man ett slag bara stensaxpåse, och den som vinner har vunnit. Vi ska få ett ljudklipp från en stensaxpåsetävling i Japan. Det här är Big Serious allvar alltså. Ready? Där var det en person som gjorde stenen då, den vann över saxen, och då var det klart där sen.
0: Otroligt.
1: Ja, pampigt alltså. Ja. Där har vi lite att lära i Sverige. Det borde vi faktiskt göra, stensaxpåse till mer av en publiksport som det är i Japan. Vi ska avsluta med lite brittisk humor här. Och brittisk humor är speciell. Antingen så gillar man det eller så gillar man det inte. Här är då en person på BBC som jag tror är någon typ av komiker som intervjuar politiker och makthavare, och vi ska lyssna på henne här.
3: In the 1997 election, why do you think more people voted for Tony Blair than Oasis?
4: You're making a mistake which is quite common at the time, because the Prime Minister or Labour Party leader at the time was called Tony Blair.
3: Blur.
4: Blair.
3: Blur.
4: Blair.
3: Blur.
4: Blair.
3: Blur.
4: Tony Blair was Prime Minister and leader of the Labour Party, and there was one of the biggest rock or pop bands of the time was Blur.
3: Blur.
4: Blur.
3: Yeah.
1: Ja.
0: Jättekul.
1: Ja, men det är ju kul. Ja, det är ju verkligen.
0: Hur länge höll hon på innan han lackade ur?
1: Nej, det var slut där. Okay. De var färdiga med varann. Men det här är fredag och det firar vi med de här klippfavoriterna vi just fick här i Mix Megapol.
0: Tack ska du ha. Vi firar också fredag med helt ny musik, och nu äntligen så är ju då bolagets VM-låt släppt. Den heter Det ligger något i luften. Mm. Är ni redo för ännu en VM-låt?
1: Ja.
0: Jag tänker att vi under morgonen sen ska klippa ihop alla VM-låtarna som har släppts. Som ett litet potpurri och lyssna på allihopa tillsammans.
1: Ja, har vi tid med det ens?
0: Hur många, jag tänker att det tar flera timmar.
1: Ja, alltså det finns...
0: Vi behöver inte spela hela.
1: 40 stycken.
0: Men vi lyssnar på bolagets, det ligger något i luften. Ah, okay. Så får vi se om vi får VM-stämning. Så pratar vi med morgonens första lyssnare direkt efter det.
1: Super.
0: Här är Mix Megapol, helt ny musik alltså. Gjorde något konstigt, vänta, nu ska jag säga. Så här vill jag göra. Nu ska den komma. Och så hoppar vi fram. Nu. Sorry man. Här är den, bolaget. Det ligger något i luften.

0: Charlie kommer, Charlie går. Jag vet inte om jag förstår.
1: Ja, de håller på, det är bolaget. De sitter på bänken och håller på tjoar och kymrar. De har ju med Thomas Brolin också i musikvideon.
2: Oh, wow.
1: De håller på att spela fotboll och juxar med trasan. Skithärlig, eller hur?
2: Ja.
1: Helt ny musik, helt nysläppt bolaget alltså. Det ligger något i luften, hörde du, nu på Mix Megapol. Vi nu ska prata om morgons första lyssnare.
3: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
1: Ja, men jag hade fullt upp med att lyssna på bolagets låt och samtidigt googla American Days på Öland som är i helgen. För dit ska Rickard nämligen. God morgon, Rickard.
4: God morgon, god morgon.
1: God morgon. Vad mysigt det ser ut på hemsidan det du ska göra. Berätta för alla andra.
4: Jo, men alltså det är ju... ja, vad är det? Det är en jättestor träff med allt från amerikanska lastbilar, motorcyklar, raggarbilar... Ja, men allting som kommer från staterna och är äldre liksom.
1: Ja, 60-talsfest, 60-talsdagar, inte bara 60 men säkert en massa andra årtionden också. Men, ja.
4: Allt. Det är superbra. Och det är ju lite kul va, för att första gången som jag kom med som morgonkicken så sa Jonas, nästa år, då kommer jag. Så nu undrar jag Jonas, när kommer du?
2: Nästa år.
1: Jag kommer ihåg att vi... Igen. Jag kommer ihåg att vi pratade om det här då och jag blev så sugen på att också. Vad säger du Jonas?
2: Ja, men det låter ju fantastiskt Rickard. Jag blir ju avundsjuk faktiskt för att det låter så här. Är det något särskilt fordon som du ser mest fram emot att se?
4: Jag gillar ju raggarbilarna bäst. Alltså typ de flesta raggarbilarna.
2: Har du en egen?
4: Ja, det har jag.
2: Vad är det då?
4: En Buick Electra från 1964.
1: Uff, vad säger Haltis Erik?
5: Rickard, får jag fråga dig, är det traktorer på plats också? Och har ni party i surhålet?
4: Nej, inget party i surhålet. Det skjuter ju du sen i sommar.
5: Ja, precis. Men inga traktorer då?
1: Wow. Det här ser mer snyggt ut. Det här är snygga, kromade bilar. Vet du? Det är ordning och reda. Det är massa utställare. Man kan köpa smycken. Man kan tatuera sig. Man kan gå och käka våfflor. Och det är massa food trucks och... De är på den här, de är på stor camping, det finns ju bad och det kommer bli en otrolig, får ni fint väder också? Nej, sån tur kan det ta.
4: Ja, men det verkar så. Det skulle ju komma regn, men de har ju tagit bort det, så det har regnat lite i natt och det kom lite igår, men nu har vi ju strålande solsken här.
1: Underbar. Det är så kul att de säger att de har tagit bort det, som någon har bestämt. Jag säger också, ja men nu har de tagit bort att det ska regna.
2: Alltså Rickard, jag googlade din bil här precis, det är ju vilket jäkla åk alltså, vilken kärra.
4: Ja, men det är ju en full size och det är ju det ska vara.
2: Ja, visst. Superfint.
1: Det är det ska vara. Du är morgonens kick. Vi skickar multivitaminer Berocca till dig och hoppas att du får en underbar helg.
4: Ja, men tack detsamma.
1: Ha det så bra då.
4: Tack detsamma.
1: Puss och kram.

0: Det är fredag morgon och klockan är 7. Du ska få nyheterna. Vi ska tävla om 10 000 kronor om en liten stund. Man ringer till oss om man vill vara med och tävla om de pengarna. Numret till oss, det kan ni 020 314 314. Nu Jonas, det är dags för nyheterna.
1: Jag skärper mig. Jag ska börja och berätta om Ukraina. Dels så har president Volodymyr Zelensky skrivit ett öppet brev till Rysslands president Vladimir Putin där han säger att det är hans val att kriga, det är hans val att välja att inte kriga, och han uppmanar Vladimir Putin att möta honom i samtal där man kan försöka tala om förhandla fram en vapenvila. Samtidigt så har USAs representanthus röstat ja till ett nytt stödpaket till Ukraina värt motsvarande 9 miljarder kronor. Här ska innehålla både militärt stöd och pengar till återuppbyggnad i Ukraina. Men det måste också godkännas av senaten för att bli verklighet. Och till sist Norge, där Norska kyrkan gått ut och uppmanat alla att be för kronprinsessan Mette-Marit som är allvarligt sjuk. Hon har varit sjuk länge i lungfibros där det bildas ärr i lungorna som gör att det blir svårare och svårare att andas. Mette-Marits tillstånd har blivit sämre på senaste och nu har kungafamiljen samlats i Oslo. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först,

0: område över mellersta Sverige just nu. Det är också lätt svala temperaturer i hela landet. Det här regnområdet kommer röra sig norrut under dagen. Då lättar det lite söderut, men det kommer fortsätta vara en del skurar där, medan det mer tunga regnet rör sig norrut. Alltså temperaturer som varmast 21 grader i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
1: Då är det en person jag känner som jag absolut inte vill hänga ut i det här sammanhanget, som går och sätter sig helt naken i badkaret, sen sätter på vattnet och väntar på att det ska liksom bubblas upp. Vem gör så egentligen?
2: Skilj dig.
1: Ja, men varför gör man så?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Ja, men god morgon Sverige, god morgon gänget.
5: God morgon.
6: God morgon.
4: Vi ska tävla om 10 000 kronor. Sen tänkte att vi skulle ta och lyssna igenom lite grann. Vi har Elena klippt ihop alla de här VM-låtarna. Det finns ju så många nu.
0: Oh, wow.
4: Thomas Stenström är den officiella.
0: Ja.
4: Sen är det många inofficiella. Jag har gjort den. Jonas jobbar fortfarande på sin. Men vi...
0: Ta lite längre tid att göra riktig musik, Gry.
4: Ja, men det blir något. Och så kan vi väl kanske ha en liten tyck till. Vi kan lyssna igenom dem och tycka till lite. Sen ska vi prata kändisar också. Vi måste bara bestämma hur vi förhåller oss till förrädarna. Finalen var igår.
0: Ja.
4: Om vi pratar om det eller om vi inte pratar om det. För man vill ju inte spoila något. Vi kanske inte pratar om det. Eller så, det kan, finns ju annat att prata om. Vi behöver inte prata om förrädarna just.
0: Nej.
4: Men ni kan väl säga vad ni tycker sen.
0: Okej.
4: Okay. Ja. Ja, om vi ska prata om det eller om vi inte ska prata om det.
0: Ja, det här får vi ha en diskussion om då helt
4: enkelt. Jag har ju sett.
0: Ja, just det. Det här tror jag.
4: Nej, du ser. Det här är ett problem. Vi kanske bara släpper den då.
0: Ja, eller så får vi prata om det. För det var ju igår.
5: Ja.
4: Dennis har sett också gjort roliga grejer som jag pratat om.
0: Har han gjort förrän? Ja, det ska vi prata om.
4: Ja.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det här morgongänget håller ju sällskap från 6-10. Vi pratade om, hur pratar vi om föräldrarna? Pratar vi om föräldrarna eller pratar vi inte om föräldrarna? Finalen var igår. Då kan jag bara säga till alla er som har sett eller som inte, det gör någonting om det spoilas för. Den som vann kommer komma och hälsa på Madde och Robin i eftermiddag.
1: Okej, okay. Mm-hmm. Det är ju bra snack.
0: Om man vill ju höra vad den har att säga.
1: Ja, det vill man ju verkligen.
0: Verkligen. Man kan ju läsa, finns ju artiklar och sånt, men man vill ju höra den säga det själv.
1: Ja, till sitt försvar. Eller inte försvar.
0: Jaha, vad säger Erik?
2: Gry, du gissade ju på en vinnare alltså väldigt tidigt i säsongen. Ja. Hade du rätt eller hade du fel?
0: Det vill jag, har jag sagt det här i

0: radio vem jag trodde då. Det, det vill jag inte svara på.
1: Nej, okay.
0: Nej, om vi inte ska spoila, vi har inte bestämt oss än hur vi ska göra. Kändissnacket kommer ju sen. Nu säger vi god morgon till Erika. Hej Erika.
2: Hur ska det gå?
3: God morgon, god morgon.
0: God morgon, hur är morgonen i Örebro?
3: Jo, men den är regnig, mulet. Men jag hoppas ju på lite fint väder. Vi ska fira studenten idag på jobbet.
0: Kanske 10 000 kronor kan komma också som en liten silver lining på molnet.
3: Absolut.
1: Erika, du sa att ni ska fira studenten på jobbet. Är du professionell student?
3: Nej, det är inte. Jag jobbar på en anpassad gymnasieskola i Örebro.
1: Oh, wow.
3: Så de tar studenten idag. Så det ska bli jättekul.
1: Gud vad kul. Roligt. Hälsa Greta.
3: Ja, jätteroligt. Ja, det ska jag göra.
0: Och så passar du på att kanske vinna 10 000 kronor på morgonen.
3: Ja, det kan inte bli bättre.
1: Det kan det inte bli, Erika.
3: Vilken fredag.
1: Verkligen, vi hejar på dig förstås. Du kommer få höra 6 stycken intro nu. Och så gäller det för dig att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Du får 100 kronor per rätt svar. Du får 10 000 kronor om du har alla rätt eller om du är väldigt grym. Hur grym är du?
3: Grymmare än gry såklart.
1: Ja.
4: 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än gry?
0: Ja, det ska vi alltid två om. Nej, vi har klippt upp 6 låtar då, och så gäller det för dig att säga artisternas namn. Är du beredd?
3: Ja.
0: Här är din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol. Vilka är det du hör nu?
3: Elton John.
0: Elton John.
3: Therese någonting.
0: Therese någonting.
3: Tina Turner.
0: Tina Turner.

0: Proclaimers.
1: Proclaimers tar du. Får vi se här nu då. Det är ju redaktör Elin som är här istället för gullig danskan, om hon ger rätt för Therese någonting eller inte. Men vi går igenom facit. Det första vi hörde var Elton John ihop med Dua Lipa. Therese heter Granqvist och den är ihop med Danny Saucedo. Tina Turner, Smash Into Pieces, Imani och Proclaimers tog du.
2: Ja.
1: Den gillar man att scrolla med till Elin. Bedömer och bedömer du det här?
3: Ja, men Therese, ja, men det var ju Therese som hängde lite liksom på kanten där. Men Erika, bra jobbat. Men Therese är lite för vakt. Så jag tänker 3 rätt blir det här. Och Gry fick 5 rätt. Så oavsett så hade det varit lite tufft idag.
0: Ja, tack ändå.
1: Ja, och tack snälla du för att vi får hänga med dig. 300 kronor får du. Och vi hoppas att du får en underbar dag.
0: Ja, detsamma till er.
1: Ha det bra.
0: Ja,
1: hej då. Hej, hej. Vi på Mix Megapol vill hjälpa dig genom VM-låtsdjungeln alldeles strax. Vi tar fram vår stora machete och hackar upp en stor stig genom den. Vi ska spela upp, du ska få höra men typ alla som har kommit.
4: Ja.
1: Nästan alla, det finns säkert några till.
4: Men
1: många av dem som har kommit. Så får vi lyssna igenom dem och se vad vi tycker. Så får du som lyssnar också gärna vara med och tycka till. Säg vilken som var bäst, vilken var sämst, vilken är din favorit. Gör det alldeles strax.
4: Låter jättebra.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det är VM-feber och det är också VM-låtsfeber. Ja, alla ska göra en VM-låt helt enkelt. Ja. Och vi har klippt ihop några av alla från denna flod av VM-låtar som har kommit. Och jag tänkte vi skulle lyssna på dem och du har en liten tyck till helt enkelt.
1: Okay.
0: Du som lyssnar får gärna ringa in och säga vilken du tycker är bäst. Vilken blir din VM-låt? Nu får man välja sin egen då, antar
1: jag. Just det.
0: Vi väntar också fortfarande på NyhetsJonas VM-låt.
1: Ja.
0: Det är nu en och en halv vecka sedan som du satt på möte och sa att borde inte vi göra en egen låt?
1: Mm, och det är en och en halv vecka till VM, så att vi är mitt i processen.
0: Ja, perfekt. Du har du noterat att alla andras VM-låtar har som kommit nu?
1: Ja, jättedumt ju. Det har inte börjat.
0: Bra. Vad säger Erik?
2: Jonas, när du säger vi, vilka mer är det som är med och hjälper dig med den här låten?
1: Men det är NyhetsJonas, producent Jonas, musik Jonas och vanliga Jonas.
0: Mm. Och Halvtids-Erik.
1: Ja. Halvtids-Erik är med också. Vi hade faktiskt vi hade redaktionsmöte igår, Erik.
2: Blanda inte in, men jag vill inte vara inblandad där, för det här grejer, du vet ju själv vad det här kommer att sluta. Ja, alltså.
0: Men i och med att jag förstod redan från start hur det skulle sluta, så tog jag hjälp av AI och gjorde en egen låt som heter I väntan på NyhetsJonas VM-låt. Den inleder detta potpurri av VM-låtar. Här kommer de.

Det vet du, gula väggen. Det tar inte slut. Och så Thomas Stenström.

0: Och utöver detta har Hanna Friberg med AIs hjälp gjort när vi letar män i USA. Hospitalet och Markoolio och Tommy Körberg kan ha på, och sen så har Gossi och Snusk gjort också en låt. Så det finns ju mera, men vad säger ni om denna, detta, vad säger ni om detta potpurri av VM-låtar?
1: Alltså jag har svårt att säga något annat än att Roddy Ragge är bäst. Det är jättebra.
0: Vad säger du, Erik?
2: Nej, men alltså jag tänkte så här innan att alla VM-låtar är så lugna i år, ifall det finns inget drag i dem, men nu när jag hörde den här sammanställningen, Gry, så är det ju jättebra drag. Och den som jag tycker publikmässigt funkar bäst, alltså man tänker hejaklack, det är ju din låt, Gry, nummer ett. Och sen också skulle jag vilja slå ett slag för Bolaget, som är väldigt så här publikallsångsvänlig. Så de två håller jag högt i det här. Sen Thomas Stenström är inte dum heller i slutet. Nej. Nu när man hör den i det här sammanhanget, alltså jag gillar den.
0: Den är arenamäktig. Mm, ändå.
3: Ja, visst kan man verkligen också tänka sig en VM-krönika med den som soundtrack.
0: Ja.
3: Alltså att den ligger i bakgrunden och kommer upp lite och så här, det kan bli väldigt bra sen när vi har vunnit VM-guld.
0: Ja, vad säger Erik?
2: Sen har vi kanske dock ett litet problem, för de flesta av de här låtarna handlar om VM-guld, och då behöver vi också ha ett landslag som är bäst i världen. Och vi spelade 2-2 igår mot Grekland, och det såg inte ut som att vi var bäst i världen, så där finns det lite övrigt att önska att landslaget ska leva upp till de här låtarnas förväntningar.
0: Då är ju Sweden är bäst, och All In för Sverige är ju ändå sköna ju.
2: Ja, det funkar ju. Ja. VM-guld.
0: Du som lyssnar, du får gärna tycka till också. Vi har 020-314-314. Vilken är din VM-låt? Vilken kommer du? Vilken blir din go-to i sommar? Om du vill alltså. Det här är ABBA. Klockan är 17 minuter över 7 på Mix Megapol.

0: Mix Megapol och vi lyssnade, lyssnade ju på ett litet potpurri här på alla VM-låtarna och frågan är vilken är egentligen ens go-to. Pelle ringer in här, god morgon Pelle.
1: God morgon.
0: Hej, vilken blir din VM-låt i år?
1: Ja, men Tjuvjakt och de gamla, nya gesarna.
0: Gesbanen.
1: Ja, jag tycker den är bra faktiskt. Sen är det då, de gräver ju guld. Så de håller på att jobba för att få tag på ett guld. Men när det då går åt helvete, mm, kan man spela guldet blev tillsammans.
0: Faktiskt. Kid Eriksson som du är Orups son och Simon Strömstedt som är Niklas Strömstedts son kommer hit på tisdag.
2: Ja, det blir kul.
0: Så det var ju perfekt att det var din favorit, Pelle. Tack för att du ringde och tack för att vi får hänga med dig.
1: Tack, tack.
0: Ha bra, hej, hej hej. En annan viktig grej som vi måste prata om ju är ju att vi på måndag ska pricka hitten. Och när jag säger vi, då menar jag NyhetsJonas.
2: Ja,
0: yes. Det är du.
2: Yes. Är det jag?
0: Ja, det är du.
2: Ja,
0: ja, ja, det är du.
2: Jaha.
0: Det är du. Och Gullige Dansken har med våra lyssnares hjälp också redan kommit fram till vilken låt det är du ska pricka.
2: Okej. Okay. Ja. Man får inget inflytande här. Det är ingen medbestämmande lag.
0: Nej, nej.
2: Nej, nej.
0: Har du
2: nej.
0: Träffat Dansken?
2: Jaha, vad blir det nu
0: då? På måndag 10:07 så ska du pricka hitten och den låt du ska få försöka pricka är...

0: Det är alltså 100% med Lotta Engberg som var lyssnare. Inte så överraskande vill att du ska försöka pricka.
1: Alltså det är svårt att göra något annat än att erkänna att det är lämpligt.
0: Eller hur?
1: Jättekul, det här är en bra låt också.
0: Ja,

0: Nej, jag tycker vi ska öka insatserna lite också. Jonas, du hävdar ju att du har satt uttrycket 100%, att du har moderniserat det i modern tid, ja, så att säga. Om du prickar hitten, då har du satt 100%. Om du inte prickar hitten får du aldrig mer säga 100% och hävda att det är du som har myntat uttrycket.
1: Jag är med på hälften av det.
0: Okej. 50%.
1: Men vad kul om jag om jag är Lotta Engberg, är ni tripplarna då?
2: Det är du som ska pricka hitta.
1: Ja, men ni måste få lite backup.
2: Nej, nej.
1: Va?
2: Nej. You're on your own.
1: Ja, okej, okay, ja, jag är man för sig själv här.
2: Som måndag 6:50 så ska Nyhets Jonas pricka hitten. Vi måste skvallra om kändisar här alldeles strax, trots att Karo som är kändisskvallerredaktionen inte är här. Danny Saucedo har gjort en rolig grej och ska prata om. Ny programledare, ny värvning på programledarsidan.
1: Ja,
2: vi ska prata om också alldeles strax. Först Mondo med Feeling Myself här på Mix Megapol. God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi har en programledarvärvning. Det har varit mycket snack om Svenska för invandrare, programmet på SVT. Mm. Jag har varit med den en gång, det var kul. Ahmed Berhan har ju alltid varit programledare för den. Han värvas nu från SVT till TV4.
1: Aha.
0: Han ska göra The Challenge.
1: The
0: Ahmed,
1: Challenge,
0: förrädaren.
1: Ja, just det.
0: Han var med i Förrädarna, han var förrädare, han vann Förrädarna. Och han blev värvad av TV4. Oj. Så han blev en förrädare även för SVT. De skulle aldrig lånat ut honom.
1: Nej,
0: nu förlorade de honom till TV4. Vilket är kul för TV4. För han är ju en toppen kille.
1: Vet du något om det programmet? Jag kan inte, känner inte till det.
0: Är ej insatt.
1: Nej, men det blir spännande.
0: Men jag kan bli lite snabbt om du vill. Jag kan sätta mig in.
1: Jag kanske ska ringa Ahmed för att berätta.
0: Sen är ju Danny Saucedo rolig. Har ni hängt med på vad han har gjort?
2: Nej.
0: Hängde du med på det i halvtids, Erik?
2: Ja, jag såg något om det igår. Jag tyckte det var, ja, det var klockrent var det.
0: Björnsson släpper en VM-låt.
1: Ja.
0: Förut har Måns Zelmerlöw varit en del av Björnsson.
1: Ja.
0: Han var inte med nu på den här låten. Och då, det är ju vilka de nu är. Ett helt gäng, Kasper, Jan och Brink och Björn och ja, men allihopa. Ulrik Munter och nu
1: vet.
0: Och då...
1: Johan Falkman.
0: Du är helt förstås. Och då när de la ut på Instagram att här kommer våran låt. Ja, jag kan inte ta fram den nu. Så i inlägget på Instagram, aha, då har Danny Saucedo gått in och kommenterat och sagt... Nu när Måns Zelmerlöw är bänkad, då kanske det skulle kunna funnits plats för mig då.
1: Ja.
0: Vilket är roligt av honom, är det inte det?
1: Han är en rolig kille och man håller ju verkligen. Men varför är inte han med i Björnsson?
0: Obegripligt.
1: Han känns som att han är hemma där. Du, vet du, det där sleven ska vara som du brukar säga.
0: I grytan.
1: Ja.
0: Vad säger du halvtids, Erik?
2: Hans värsta konkurrent genom alla tider, Erik Saade, är ju med i Björnsson. Så kanske kan det vara en gammal beef mellan dem i och med att de
0: är ovänner sig med Melodifestivalen.
2: Precis. Men han har nu kvalat in där direkt alltså, med tanke på utseende, tränad överkropp och allting. Det har varit perfekt.
0: Och så ser du en massa roliga bilder från Sweden Rock. Berätta, vad gjorde Iron Maiden?
1: Ja, det var ju jättehäftigt faktiskt. Bruce Dickinson som sjunger i Iron Maiden kom till Sweden Rock igår. Eskorterad av, eller skjutsad av svenska försvarsmakten. Kom i stridsvagn.
0: Ja. Är det okej verkligen? Ska svenska försvaret hålla på och skjutsa runt hårdrockare på festivaler?
1: Grinig gammal gubbe säger, ska inte försvarsmakten hålla på med andra saker? Håller ni på med det?
0: Om wannabe rocker tänker, fan vad fett!
1: Ändå fett alltså, att komma med stridsvagn när Iron Maiden är där. Det är ändå, ja det är fett, det får man ändå säga.
0: Grattis alla ni som är på Sweden Rock. Kul!
1: Coolt.

0: Katy Perry på Mix Megapol. Det är alldeles strax då för nyheterna med Jonas.
1: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: är det dags för NyhetsJonas på Mix Megapol.
1: Och nyheterna börjar med att Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrivit ett öppet brev till Rysslands president Vladimir Putin där han säger att det är Putins val att göra slut på kriget, att han vill träffas och att de kan samtala om förhandlingsbord eller sätta sig vid förhandlingsbordet och samtala om vapenvila. Ryssland har svarat på det här och sagt att de har sett det här öppna brevet och att om Volodymyr Zelensky vill tala så får han komma till Moskva. I Norge har Norska kyrkan gått ut och uppmanat alla be för kronprinsessan Mette-Marit som är allvarligt sjuk. Hon har varit sjuk länge i lungfibros. Det är när det bildas ärr i lungorna som gör att det blir svårare och svårare att andas. Mette-Marits tillstånd har blivit sämre på senaste tiden. Och i USA så har representanthuset också röstat ja till ett nytt stödpaket till Ukraina. Värt motsvarande 9 miljarder kronor för både militärt stöd och pengar till återuppbyggnad. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Vi börjar med att erkänna att vi vet inte heller. Jag vet inte. Ingen verkar veta hur det är med Anthony Elanga som skadade sig på träning efter matchen för killarnas fotbollslandslag mot Grekland igår. Det blev en kollision. Elanga sa själv efteråt att det blev en smärta som man inte kan förklara. Oklart alltså med bara några dagar kvar till VM. Precis som det är oklart med Sveriges form efter 2-2 mot Grekland. Senare ikväll så är det också VM-kval. Då handlar det om fotbollslandslaget för tjejer. Spelar mot Danmark i VM-kvalet. Hoppas på revansch efter förlusten senast.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är regnigt och skurigt nu på förmiddagen, framförallt över mellersta Sverige där det ligger ett stort regnområde. Det här kommer röra sig norrut över landet senare under dagen, men det kommer fortsätta att vara skurigt längre söderut då också. I Götaland en del sol mellan skurarna ibland kan man säga. Gotland får mulet väder hela dagen. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Okokta spagettis.
1: Spagettis är redan plural.
3: Sluta bara. Singular, plural och adjektiv.
4: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
3: Ja, det var kul att testa på.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Alltså, jag måste åka en sväng till Linköping bara för att träffa Hanna lite.
1: Gör det, det regnar idag. Jag kan hänga hela dagen.
0: Verkligen. Hörrni, vi ska gå ett varv runt rummet alldeles strax. Vi ska också diskutera dagens dilemma, dopklänningen från vinden. Mattias Banker, som är en av dem som äger Gröna Lund. Fattar ni, bara ha det på sitt kort.
1: Otroligt.
0: Här är mitt, hade ägt Gröna Lund, hade haft ett visitkort. Även om ingen håller på med visitkort längre.
1: Ja,
0: vinbranschen håller på med visitkort, lärde mig när jag var på vinmässan. Men annars,
1: får vi prata med Mattias om vad det faktiskt står på hans visitkort, med tanke på att det är en del där som är väldigt, väldigt kul.
0: Absolut.
1: Hans mellannamn.
0: Absolut, det kan vi göra. Han kommer hit om en halvtimme och vi ska prata om en jätterolig grej. För dig som lyssnar på Mix Megapol, så häng kvar om du måste sticka iväg. Kom tillbaka vid 8. Men vi ska som sagt ett varv runt rummet och diskutera dagens dilemma. Vad känner du att du är på för humör, Erik?
5: Fredagshumör, det är toppen.
0: Perfekt. Här är New Kid med Hurricane.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska gå ett varv runt rummet och för att citera Bodis, det är nu man måste vara med. De här dagarna, när man har tur, idag är det lite regnigt, det gör det, är olika väder i hela Sverige förstås. Men de här dagarna i, på försommaren som vi fortfarande är i, eller nu är det ju sommar i och med att det är juni. Men som maj har varit nu på slutet och som det är nu. Nu gäller det att vara med. Den här grönska, ja, men jag vet att jag låter som att jag är 300 år gammal.
1: Härligt, ja.
0: Men när vi stod på, i och med att jag har hästar, vi var på ridbanan här om kvällen. Det var hoppträning för duktiga hopptränaren. Peppar, peppar. Hästarna är hela och friska och rena och glada. Och man står på banan i kvällssol och hästarna blir tränade av en duktig tränare. Mm. Och det är så här vindstilla. Det är inga jävla, det är inga mygg, det är inga getingar ännu, det är inga flugor överallt. Det är perfekt.
1: Ja.
0: Nej, nu är det perfekt.
1: Ja.
0: De här kvällarna, jag älskar dem.
1: Underbart.
0: Åh, håll fast dem. Jag vill buteljera dem, jag vill ha dem med mig. Jag tycker att det är fantastiskt.
1: Härligt.
0: Vad tänker du på, Jonas?
1: Jag tänker på saker som man liksom inte förstår, eller man börjar, när man börjar tänka på dem så förstår man inte verkligen. Jag läste om strulet, det var ett strulet i tunnelbanan i Stockholm ju.
0: Mm.
1: Och så läser man i tidningarna eller hör på radion och säger så här, ja, men det är på grund av signalfel. Vad är det för signaler? Vad är det för signaler som inte går? Är det att de inte går fram eller är det fel på signalerna? Jag fattar inte. När det är vagnfel så kan jag förstå. För då är det fel på vagnen.
0: Mm.
1: Men när det är signalfel så förstår jag inte.
0: Men är inte signalfel en omskrivning för andra saker?
1: Säkert. Men för vad?
0: Ja, olika, jag vet inte. Det är något de säger för att det låter tekniskt.
1: Och då tänker jag så här, de hade precis lika gärna bara kunnat säga att det är på grund av fel.
0: Ja, faktiskt.
1: Att de hade, och jag hade köpt det.
0: Ja.
1: För att det är mer att säga, vet du vad, det är fel.
0: Måste man också veta? Vi står still.
1: Men man vill ju väldigt gärna veta.
0: Ja.
1: Vi får inga besked. De säger ingenting, vi får ingen information. Och då kan de bara säga, vet ni vad, det är för att det är fel.
0: Ja.
1: Det har varit mycket bättre.
0: Vad tänker du på halvtids, Erik?
2: Jag tänker också, det är ju synd om signalfelet också som får ta skulden för alla andra fel.
1: Verkligen.
2: Mm. Alltså hela tiden beskyld på. Jag tänker på fotbolls-VM 1958. Där jag, det aktualiserades ju i veckan då man lottade ut en tröja med, eller från Pelé då. Mm. På en auktion skulle man inte lotta ut utan man skulle auktionera bort den. Och då har jag levt hela mitt liv med att min farfar Helge, lantbrukare då, tog sin Mercedes, körde upp till Göteborg. Ullevi var då en nybyggd arena här. Där såg han Sverige-Brasilien VM-finalen 1958. Och det sa ju jag till er i veckan också. Kommer ni ihåg det?
1: Ja, det är otroligt.
2: Sen hörde jag på en annan radiostation, jag hörde dig, Jonas, säga att VM-finalen 1958 spelades på Råsunda.
1: Ja, men det
2: var, då tänkte jag, jo, det sa du. För det var, det är nämligen,
0: det sa
2: sant.
0: Du faktiskt.
2: Ja, det sa, ja, men hallå, det var ju på Råsunda. Jag har ju kollat upp detta nu. Farfar var ju uppe och kollade på gruppspelet där Brasilien spelade på Ullevi. Ah. Men då har jag skapat en sån här att han är på VM-final i mitt huvud. Tänkt att alla, nej, nu har ni fel. Nej, jag vet, farfar sa faktiskt, nu lever inte farfar längre så jag kan inte dubbelkolla med honom nu. Men alltså, VM-finalen 1958 spelades ju på Råsunda.
1: Ja, det var ju det jag sa.
2: Ja, precis.
0: Du vände snabbt, du.
1: Vem då?
2: Ja. Men det är ju så himla sjukt alltså. Men han såg ju gruppspelsmatchen då, så han har ju sett Pelé spela på Ullevi då.
0: Är Pelé, om man skulle få köpa en tröja på auktion, om du fick OBG med pengar och köpa någons fotbollströja, vems tröja skulle du köpa då? Är det Pelé?
2: Jag gillar ju Zlatan mycket bättre.
0: Oj, alltså. Sokrates.
2: Jag har ju träffat Zlatan.
0: Jag hade köpt Sokrates tröja. Dirr.
1: Ja, jäklar vad coolt. Maradona tror jag.
0: Ja,
1: mm. Jag var på ett hotell där Pelé bodde innan den här matchen som din farfar var på. Mm. Och då visste de om, det stod liksom informationen om hotellet. Så här, Pelé bodde här, hela brasilianska landslaget. Och så frågar man så här, vilket rum var han bodde? Det vet vi inte. Va? Det måste vi hålla koll på då.
0: Verkligen. Vi ska diskutera dagens dilemma direkt efter Kate Bush. Du lyssnar på Mix Megapol och det är vi så glada för. God morgon.
1: God morgon.

0: Kate Bush har på Mix Megapol. Klockan är 7:15. Vi ska diskutera dagens dilemma. Dopklänningen från vinden är rubriken. Ja. Emma heter hon inte som har hört av sig, så vi kallar henne det.
1: Okay.
0: God morgon gänget. Min sambo och jag har fått vårt första barn och nu har vi hamnat i ett dopdrama som är mycket större än jag trodde att en liten klänning kunde bli. Min mamma har sytt en ny dopklänning. Den är vacker och mjuk och gjord med kärlek i varje maska. Jag vill verkligen använda den. Men min sambos familj har en dopklänning som är över 100 år gammal. Alla i deras släkt har döpt sig den och de utgår från att vårt barn också ska göras det. Jag förstår traditionen, det gör jag verkligen. Men klänningen, den är gulnad, sliten och luktar lite som en sommarstuga som har stängt sedan 1987. Min sambo tycker att jag är för känslig. Jag tycker att han glömmer min mamma helt. Det har blivit ett konstigt krig mellan historia och ny kärlek. Ska vi följa hans familjetradition eller välja den nya klänningen som min mamma har gjort till vårt barn? Åh, vad svårt för mig som inte är så religiös, som inte är religiös. Att jag tycker inte att det spelar någon roll.
1: Nej.
0: Men det handlar kanske inte så mycket om religionen som om traditionen kanske. Jag vet inte riktigt.
1: Nej, det här är väl mer bara familjetradition. Känns, alltså det, dop är ju religiöst.
0: Erik, men du har ju bergis. Det finns dopklänningar i din familj.
2: Det finns gardiner också som ska flyttas med bland olika boenden och sånt som har ärvts.
0: Ja.
2: Men man kan ju ha dem nedpackade i en sån här brudkista till exempel. Kan man ha dem nedpackade så kan man gå ut och titta på gardinerna ibland.
0: Men nu ska den ju använda klänningen här. Ska den användas eller inte?
2: Det är det som är problemet. Nu ska vi vända lite på det här perspektivet. Vi säger att Emma har skrivit brevet här då. Vi hittar på det namnet åt henne för att hon inte heter Emma. Då ska vi se det ur mannens perspektiv. Alltså hennes sambo då. Som nu måste tänka efter lite här. Vill han ha sambon och svärmor emot sig resten av livet? Svaret är nej, det vill du inte. Därför så kör på det de säger. Det blir jättebra. Så får du ta den här traditionsklänningen. Det kanske kommer fler barn om man har tur och då kanske man kan lyckas få in den då. Man får välja sina strider när det gäller svärmödrar.
0: En tradition måste ju startas någon gång. Emmas mammas klänning kanske är början på en ny tradition som kommer gå vidare i 100 år.
1: Ja,
0: kanske.
1: Och absolut. Men någonstans, jag tycker det här är så svårt också, Emma. Men jag känner lite så här att den 100-åriga traditionen trumfar känslan av att det skulle bli kul med en ny tradition. Och jag tror, alltså, jag hoppas att ni kan prata om det, komma fram till det. Och att så här, med nästa barn eller nästa barnbarn, då blir det mammas nya klänning som hon har sytt. Alternativt att ni bara helt enkelt får lotta och vara liksom jäkligt överens om att det som det lotten säger, det blir det.
0: Det finns ett ordspråk. Ålder går före skönhet.
1: Ja.
0: Som vi kan applicera här.
1: Ja.
0: Finns det en möjlighet, Emma, att bebisen döps i den gamla klänningen och sen så på mottagningen efteråt så svider bebisen om till den nya klänningen?
1: Så kanske man kan.
0: Lite som ett folk gör, brudar gör på bröllop ibland. Visst. Att man gifter sig en och så har man en annan på party.
1: Ni vet vad jag brukar säga. Brudar byter kläder hela tiden.
0: Skulle det kunna vara ett alternativ?
1: Det
0: kanske?
1: Tycker jag låter som ett bra alternativ. Och det kanske, alltså, man vet ju aldrig. Det behöver inte nödvändigtvis vara så här. Men det känns ju som att det kan ju komma fler barnbarn. Alltså från olika källor, men, så att säga.
0: Jag har Annika med på telefon. Hej Annika.
3: Hej.
0: Hej, vad säger du om dilemmat?
3: Jag tänker att det är ofta fika efter ett dop. Och då kan man ju göra så att man har ena klänningen på dopet.
0: Ja.
3: Och sen har man den andra på fikat.
0: Eller hur?
1: Kom, stora hjärnor tycker lika.
0: Vi har löst det, helt enkelt.
3: Ja.
0: Vi har Karin som ringer in med samma tips också. Karin, hej Karin.
4: Hej.
0: Om bebisen byter om den här gamla klänningen i kyrkan och sen har nya på fikat, kan det bli sura miner då bland alla? Eller är vi lugnt så?
4: Alltså jag tror att det är nog den bästa som man kan göra.
0: Ja. Vad säger Halltids Erik?
2: Ja, för jag frågade så ringer in. Vilken klänning tycker du att bebisen ska ha i kyrkan då?
4: Den gamla.
3: Ja, den gamla.
0: Ja, då vann den. Då blev det så, Emma. Nu har vi bestämt åt dig. Tack snälla för att ni ringde in, Annika och Karin. Hej! Dagens dilemma diskuteras varje morgon. Det är därför det heter Dagens dilemma. På Mix Megapol. Du också får en perfekta mixen. Här har vi Agnes.

0: Mix Megapol, vad rolig hon är. Sara Larsson, hon har lagt upp ett inlägg där hon skriver Summer Touring Starts Now. Uh-huh. Så det är bara bilder som hennes polare har tagit på henne när hon sover på olika platser. Hon ligger och sover på olika soffor. Hon ligger på en flytmadrass. Hon ligger mot ett fönster.
1: Kul.
0: Jättekul. Och så jäkla roligt tycker jag.
1: Ja, det verkar så. Ja.
0: En som också är rolig är Mattias Banker. Han är en av de som äger Gröna Lund. Mm. Och vi har en rolig grej på gång ihop med honom.
1: Det är väl jättehärligt.
0: Vi ska också lägga tre saker på 5 sekunder. Där har vi en snabbare jackpot på 2 000 kronor.
1: Ja, det gillar du.
0: Nej, vill man vara med och lägga, försöka lägga barber på den så bara ringa 020 314 314.
1: Och vinner man dem idag den 5 juni, då blir det en god nacho.
0: Nolldag imorgon.
1: Jaha.
0: Precis. Vi ska få nyheter strax, klockan närmar sig 8.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

0: Megapol är blandningen viktig. Så efter en 80-talsklassiker kommer något modernt. Sen kanske en ballad. Och efter balladen kan det bli rock. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Klockan är 8 och du lyssnar på Mix Megapol. Och här kommer Jonas med nyheterna.
3: Och de börjar i riksdagen, för där vill Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ändra reglerna för så kallade politiska vildar. De vill se över om ledamöter som lämnar sitt parti ska verkligen kunna få behålla sin plats i riksdagen som det är idag, eftersom man har ju blivit invald. Idag finns det 9 partilösa ledamöter i riksdagen. SD och KD vill att regelverket granskas. Sen ska vi till Finland, för där tar Sverige ett historiskt steg som nytt NATO-land imorgon när man inviger en ny NATO-styrka under svensk ledning där. Den ska göra försvaret i norra Europa starkare och avskräcka Ryssland enligt planerna. Och så har man utsett årets växt i Sverige. Årets växt 2026 är enligt den svenska botaniska föreningen blåsugan. Den lila blå blomman sprider sina frön med hjälp av myror. Och nu hoppas botaniker att fler ska rapportera in var den finns i landet så att man får ännu bättre koll på den. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Har du haft en finne på näsan någon gång? Då vet du hur svenska väderkartan känner sig idag, där det ligger ett jättestort regnområde mitt i plytet och inte går att undvika. Det regnar kraftigt i mellersta Sverige just nu. Det här regnområdet kommer röra sig norrut under dagen. Då spricker det upp lite i de södra delarna, men det kommer fortsätta vara skurigt även där. Molnigt i allmänhet resten av dagen. Mer regnigt norrut alltså senare under dagen. Och temperaturer som allra varmast 20. Men den siffran är ganska ovanlig på väderkartan kan man säga idag. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Sa du obo?
5: Andra spelade obo, jag spelar klarinett.
4: Sa du obo?
5: Vad säger du, oboe?
4: Obo.
5: Nej.

0: Det borde vara det enda de serverar.
1: En galopp, alltså en öl i litet vinglas. Mm. Gott. Precis lagom mycket.
0: Tunt glas. Gör mycket.
1: Det är tramsiga vi, men det är gott. Hur ska du fira nachon, Erik?
2: Jag ska dricka ur burk.
1: Bra.
2: Klassisk burk, långburk. Och så ska vi grilla någonting hemma också. Men då har jag ett litet dilemma. Det är faktiskt godare att steka kött i vissa fall. Ja. Så jag tror jag ska göra det istället. Men jag säger att jag ska grilla för att låta tuff.
1: Jag förstår dig.
2: Ja, ni fattar ju. Jag ska steka kött på nationaldagen. Det funkar liksom. Det är inte samma sexappeal i det. Det är inte samma bad boy aura. Att man tämjer elden på det sättet som man gör när man grillar.
1: Men
2: att man bara
1: står
2: och sätter på en platta och steker.
1: Om du steker den och sen så bara slänger den på grillen 2 minuter precis innan så att du får den där grillkänslan.
2: Smart. Perfekt.
1: Dubbellager.
2: Där har ni min nationaldag på ett snöre.
1: Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Vi har en snabbare jackpot på 2 000 kronor.
2: Visst.
1: Vem är det som tar chansen att ta de pengarna då, får vi veta alldeles.
2: Oj, vad spännande.

0: Kimberly på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på fem sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: En som tror att hon är det är Carola som har ringt in från Östersund. Hur är läget, Carola?
2: Ja, men det är bra.
0: Bra!
2: Det är synd bara att det är så dåligt väder.
0: Ja, har ni tråkigt väder?
2: Ja, han sa ju att det vräker det, fast det gör det ju inte.
0: Nej, har han fel nu igen?
2: Ja.
0: Hur,
2: det droppar lite grann i Östersund.
0: Ja.
3: Älskar när han har fel.
0: Ser du frösön därifrån där du är?
2: Nej, det gör jag inte. Jag passerar precis infarten till Östersund.
0: Mysigt.
2: På väg ner på jobbet.
0: Vad härligt.
3: Du... Ja, Carola, får jag hoppas att det börjar regna mer på dig då?
2: Nej.
0: Vem vill du utmana?
2: Erik.
0: Oj.
2: Hon har så konstiga frågor.
0: Då så, då kör vi Carola mot Erik. Och det gäller att säga tre saker på fem sekunder. Och vi börjar med

0: Omgång 1.
1: Carola, säg tre saker man gör när man får fredagsfeeling.
2: Man dansar, man sjunger, man äter godis.
1: Ja, ah, Jonas, nej Erik menar jag. Säg tre saker man kan säga istället för äntligen helg.
3: Nu är det kul.
0: Omgång 2.
1: Carola, säg tre sätt att fira nationaldagen på ett annorlunda vis.
2: Sova morgon, äta soppa och fiska.
1: Oh, Erik, säg tre svenska saker du skulle ta med dig till rymden.
3: En knäckebröd, en dalahäst och en röd liten stuga. Oh.
0: Omgång 3.
1: Carola, säg tre ord som en VM-låt bara måste innehålla.
2: Kom igen.
1: Alltså, du försvann. Det lät som att du sa saker, men vad sa du?
2: Heja, vi vinner, kom igen.
1: Ja, halvtids-Erik, säg tre sätt att göra en tre på en stor svensk rockfestival.
3: Med pansarvagn, flygplan, helikopter eller att man stage-diver in innan publiken har kommit.
1: Oj, Elin, hur gick det här nu då?
4: Ja, det var ju rafflande, väldigt jämnt. Jag fick det till 2-2.
1: Oj.
3: Bra match, hörni.
1: Verkligen. Carola, hoppas att du får en fin helg. Hur ska du fira nationaldagen?
2: Jag ska titta på fotboll. Jag har två pojkar som spelar match imorgon.
3: Kul, heja dem.
2: Ja, det ska jag.
1: Ja, heja dem, ha en bra helg.
2: Detsamma.
1: Hej. Du är snabbare jackpotten på måndag. 2500 kronor.
3: Ja, visst.
1: Inte dumt.
3: Nej, kul.
1: Ja, bra. Det här är Mix Megapol. Vi ska se om vi pratar med Mattias Banker här alldeles strax. Klockan är 8:08. God morgon.

0: Alphaville hör på Mix Megapol. Vi har ju peppat den här morgonen för att vi ska träffa Mattias Banker ju, som ju kan stolt säga med att säga att han är en av dem som äger Gröna Lund. Det är så orättvist, så lyxigt att kunna säga en sån sak. Och vad var det du skulle fråga? Nej, det kan vi ta sen. Men nu är det så att saker händer och det blir inte alltid som man har tänkt sig. Så Mattias är faktiskt inte i rummet, men han är med på telefon. God morgon, Mattias.
1: God morgon. Hey, god morgon.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Alltså, är det här mitt fel?
0: Nej, har det blivit det? Nej, jag vet inte. Vi behöver inte bestämma vems fel. Vi tänkte att du skulle vara här. Du tänkte att vi skulle vara...
1: Jag vill vara där.
0: Jag vet. Du har ju varit här i studion några gånger förut. Alltid lika roligt. Mattias brukar alltid ha med sig ett litet anteckningsblock. Ja. Och så sitter han och skriver upp allt vad vi gör. Jag vet inte varför du gör så.
1: Ja, men jag kommer inte ihåg, om jag inte skriver så kommer jag inte ihåg saker. Så jag skriver hela tiden. Så jag vet inte, det är väl jag har en defekt.
0: Jonas gör samma sak, vad säger jag alltid till?
2: Ja, jag tycker det är jätterimligt.
3: Mattias, vi ska gå ut med en liten överraskning här idag. Men det var liksom du som var själva överraskningen här. Vad var det senaste du åkte på Gröna Lund, nu vill man ju veta.
1: Faktum är att vi hade ett kul att fråga faktiskt, för vi hade ett event häromdagen med ett företag som var där och hyrde hela Gröna Lund faktiskt. Och då passade det på att åka veteranbilarna, tror eller ej. Oj. Men du vet den här, ni vet veteranbilarna, vi har gjort om den lite grann. Så att det är lite gnuttar och grejer i den, så jag ville se hur det var. Så att det var kul, så det var faktiskt den jag åkte, helt sjukt.
2: Den är härlig, det är mycket blommor.
1: Ja, men så är det så här, du vet. Det är gulligt. Och så får man köra bil. Liksom. Man gillar ju det.
0: Verkligen. Hörru, vi vill ju prata med dig. Därför att vi har ju, det är ju nationaldagen imorgon. Och sommaren kommer med liksom, i galopp rakt mot oss. Mm. Och vi har ju i 2 år i rad nu fått den stora glädjen att ha liksom, vår sommaravslutning. Innan vi tar vårt sommarlov och våra sommarvikarier tar över. Har vi fått sända live från Gröna Lund. Och det har varit otroligt roligt för oss.
1: Alltså jag älskar det. Jag vill egentligen att ni ska sända live varje dag från Gröna Lund.
0: Det hade varit något.
1: Det vore ju roligt och så kunde sommarvikarierna vara i studion. Alltså,
0: perfekt. Kul att vi flyttar vår studio till Gröna bara.
2: Det hade varit. Hur svårt kan det vara?
0: Verkligen. Och då har vi också i samband med det fått möjlighet att tävla ut hela nöjesparken till en av våra lyssnare som då får bestämma om den vill gå dit själv. Vara helt ensam. Sån dröm som man har. Eller om den vill ta med sig sin familj eller sina kompisar. Första året så hade vi han från Borlänge som tog med sig sitt robotlag. De tävlar robot igen.
1: Ja, visst. Just det.
0: Och förra året så hade vi det här gänget från Märsta vill jag säga. Mm. Nej, men de här paret som arrangerar EPA-träffar för en massa ungdomar. För det var ju det också. Om vi ska göra det här fina för någon lyssnare så vill man att den lyssnaren ska göra något fint för någon annan. Så att det liksom blir ringar på vattnet. Ja. Positiva ringar på vattnet. Och det här tycker vi har varit jätteroligt. Och därför vill vi nu ställa frågan till dig, Mattias, i direktsändning så att du inte har något val.
1: Jag vill också säga till dig innan du frågar, jag sitter alltså och klipper mig samtidigt.
0: Är du hos frisören?
1: Jag vill vara fin. Liksom, radio är ju tv numera. Ja. Så att jag ville liksom, du vet, man vill vara fin, va? Så jag är liksom i en utsatt position nu, så vad ska jag säga liksom? Fråga får vi se vad jag ska säga.
0: Sitter med kniven, saxen mot strup. Ja. Nej, men det vi skulle vilja fråga är, skulle vi kunna få fredagen veckan efter midsommar göra om detta, återupprepa succén en tredje gång?
1: Alltså jag tror att jag vill, liksom, jag vet inte hur jag ska svara, men det är typ det mest, förutom typ när man gifte sig eller vad man nu gjorde, så är det mest självklara jaet ever.
2: Hurra!
0: Vi fick!
2: Kul!
1: Ja, men alltså, jag vill inget heller. Det ska bli jättekul. Men vi måste ju uppa det såklart. Vi måste göra mer grejer. Jag tycker vi ska vara ännu mer generösa mot era lyssnare och mot folk som älskar att gå på nöjespark och gör snälla saker mot andra. Så vi ska väl lista ut andra smarta grejer, tänker jag, på vägen som vi ska göra.
2: Fantastiskt.
1: Generösa saker.
0: Det låter som musik i mina öron. Vad säger Haltids Erik?
3: Jag är i chock här, så det är så roligt, Mattias. Kommer vi också få så här namnskyltar där det står Halvtids-Erik Göteborg på och sen en svensk flagga och en engelsk flagga under?
1: Ja, jag har faktiskt gjort om dem i år. Jag gjorde ju några, det var förra året tror jag, så jag har liksom, jag har tagit alltså det är något kul när en stockholmare kör Göteborgs humor. Så jag har roat mig mer faktiskt igår. Så att det kommer vara next level på namnskyltarna. Så det är kul.
2: Gud vad kul.
0: Roligt.
3: Det här ser man ju fram emot på ett oklokt sätt.
0: Alltså. Så då hojtar vi när man kan gå in på en hemsida. Hur man gör för att vara med och tävla om Gröna Lund, det går vi in på alldeles strax. Men då vet vi att då är det bestämt i alla fall, Mattias.
1: Alltså det är 100% bestämt. Jag skulle säga så här direkt att jag har inte dubbelkollat med Gud och hela världen. Men jag känner att mellan liksom er fina studio och mig här i frisörstolen så har vi mandat att lova högt. Så ta i nu.
2: Verkligen.
1: Vi kör.
0: Vi börjar smida planer.
1: Ja, nu kör vi.
0: Mysigt. Hoppas du blir fin i håret. Ser du fram emot, vad har ni för konsert ikväll?
1: Ikväll kommer ju Sveriges, eller Gröna Lunds bästa kompis, Magnus Uggla.
2: Det blir kul
1: då. Och det ska bli bra väder och så.
0: Ja, perfekt. Hoppas det blir fin år, så ses vi snart IRL som man säger.
1: Det gör vi. Puss och kram.
0: Puss och kram. Mattias Banker från Gröna Lund, från frisörstolen.

0: Magnus Uggla som alltså spelar på Grönan ikväll. Han sa ju när han var här att den här låten vill han ju spela sist. För att vet han, då blir det fest. Alla vet att det är sista låten, sen drar han.
1: Ja, exakt.
0: Så kul. Du, apropå Kungibaren, apropå vi pratade om att grilla här för en stund sen, Halvtids Erik. Ja. Så sa du att ikväll så ska du grilla, du ska steka men du ska låtsas som att du grillar. Och vad sa, ja, hur gör du pommes?
2: Nej, men då har jag sett, alltså det är min son, han tittar mycket på TikTok och sånt. Så kommer han till mig med olika recept. Kan vi testa det här, kan vi testa det här? Och då finns det en ny grej på TikTok då, du kanske har hört det innan. Det är att man tar och köper så här färdiga potatisbullar, ni vet, sådana i frysdisken.
0: Mm.
2: Har ni hört om dem?
0: Gott.
2: Och så delar du upp dem i pommesstorlek. Du kan låta dem tina lite så de inte är så här stenhårda, men de kan vara så här lite halvfrysta. Sen kör du dem i ugnen eller i airfryer i så här 15-20 minuter. Tar ut dem, lägger dem i en skål, häller på persilja och parmesan, salt och blandar runt. Och då blir det jättekrispiga, goda pommes som man kan ha till vad som helst som man vill.
0: Mm. Persilja, findriven parmesan och salt.
2: Ja, precis efter.
0: Gud vad gott.
3: Dunder.
0: Gott plus gott plus gott.
3: Mm. Alltså potatisen då.
0: Ja.
3: Vilken jävla, ja, växt.

0: kände vi ska åka på en musikalisk resa ut i världen. Det blir Music Around the World med Halvtids Erik. En härlig fredagstradition. Var ska vi?
1: Vi ska till Grekland om en liten stund.
0: Oj! Jamas!
1: Jajamän. Kalimera.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: Molly Sandén gav ut sin första låt redan som 14-åring. Och ganska snabbt blev hon skvallerpressens favorit. Men de senaste åren har hennes karriär verkligen tagit fart.
1: Så fort jag började skriva på svenska så blev det så tydligt att här kommunicerar jag någonting som jag känner.
0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Klockan är 8:30 och här kommer Jonas med nyheterna.
1: Som börjar i Finland där Sverige tar ett historiskt steg som nytt NATO-land imorgon när man inviger en ny NATO-styrka under svensk ledning. Den är tänkt att göra försvaret i norra Europa starkare och avskräcka Ryssland. På tal om att avskräcka Ryssland så har Ukrainas president Volodymyr Zelensky skrivit ett öppet brev till Rysslands president Vladimir Putin. Där han bland annat säger att det här kriget i Ukraina är Putins personliga val, att han kan välja att avsluta det och att Zelensky är beredd att träffas personligen och prata om en vapenvila. Och bostadspriserna fortsatte uppåt i maj enligt svensk mäklarstatistik. Villapriserna steg 1,2%, bostadsrätterna 0,3%. Samtidigt säger Mäklarsamfundet att budgivningarna blir fler och det säljs betydligt fler bostäder än för ett år sedan. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Jag börjar med grannfejden. Syskonkampen, ödesmatchen i danska Odense. Där danska damlandslaget tar emot svenska diton i VM-kval ikväll. Danskarna leder gruppen. Det är bara ettan som blir direkt klar för VM i Brasilien. Men det är bara en poäng som skiljer Danmark och Sverige åt. Så vinst ikväll. Och det är fördel Sverige. Och soliga drömmar blev regnvåt verklighet. Så skriver Erik Niva om genrepet för killarna till fotbolls-VM igår. Sverige ledde matchen 2-1. Men det blev en sen kvittering 2-2 mot Grekland. Alltså. Nu är det mycket som är oklart inför VM. Sverige ska ju dit, men hur ska det gå?
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: SMHI kallar det paraplyväder eller snarare regnkapsväder. Det som vi får utstå idag. Det ligger nämligen ett jättestort regnområde över mellersta Sverige. Det betyder mycket skurar och regn på många håll. Molnigt i hela landet faktiskt. Det här regnområdet rör sig sedan norrut över landet under dagen. Och då spricker det upp lite mer i de södra delarna. Men det kommer vara molnigt och skurigt resten av dagen på de allra flesta håll i Sverige idag. Temperaturerna kommer ligga på, vid eftermiddagen någonstans... Ja, 15-ish. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Grattis på namnsdagen
1: till assistent Johannas barn eller hund. Jag kommer aldrig ihåg vilken av dem det är.
3: Till men... barnet.
1: Är du säker?
3: Ja.
1: Nej, inte säker alltså. Det kan vara hunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon Gry.
5: God morgon.
0: Idag kom Jonas 1:56. Men du var här i tid.
1: Ja, det var jag. Jag hade lite, jag liksom, det var, ni vet hur det är ibland när man tittar på klockan och så kan man liksom inte riktigt tro på vad det står på.
0: Nej.
1: Man tänker att sen är det där stämmer.
0: Men man tänker att samma den tidpunkt jag lämnar huset är också den tidpunkt jag kommer anlända till nästa.
1: Ja.
0: Så kan jag ha ibland.
1: Ja.
0: Men klockan är, jag ska vara där 5:06 och den är 5:06.
1: Precis. Det var precis så det var. Det är lugnt.
0: Vad säger Erik?
5: Gry och jag var ju här lite tidigare, Jonas, och då gick snacket att vi var båda var 100% säkra på att du hade försovit dig.
0: För du ska pricka hitten på måndag 100% med Lotta Engberg, kul.
1: Det var också kul när du ringde mig för att kolla, har du försovit dig? Och jag svarade bara så, nej vadå? Vad vill du?
0: Men det hade, men du kom hit i tid. Någon som också var i tid, det var ju då Rickard som vi pratade med i morse. Han är morgonens första lyssnare.
1: Mm.
0: Han var ute och tog en morgonpromenad på Öland. Han skulle vara med på American Days 60-talsfestivalen. Han kanske inte alls tog en morgonpromenad, det var igår. Men i alla fall, vi pratade med Rickard i morse. Han, ja. Det verkar vara ett kul event han ska på.
1: Han skulle dit med sin Bjuck Elektra.
0: Vi skickar ju förstås multivitaminen Berocca till honom. Det gör vi till alla som ringer in om morgonens första lyssnare tidigt på morgonen. Vi ska Music Around the World och vi ska åka till...
5: Grekland.
0: Och jag åker gärna till Grekland. Jag är nyfiken på vad de har på sina listor.
5: Det blir tjater.
0: Ja.

0: I lost and found.
1: Alldeles strax ska vi på Mix Megapol ha nyhetstest. Mm. Med nyheter från hela veckan som har gått. Mm. Extra många poäng på spel och så vidare. Men innan den dåliga stämningen sätter in så ska vi få god stämning. För Halvtids-Erik kan ge sig ut i världen och lyssna på musik och vill dela med sig av musiken, informationen och de dåliga skämten.
2: Music around the world med Halvtids-Erik.
3: Ja, då taggar vi upp. Vi ska iväg på resa. All inclusive charterresa kommer det bli nu. För att igår så spelade Sverige träningsmatch mot Grekland. 2-2 slutade den. Eller Grekenland som gullige dansken hävdar att det heter. Heter det på riktigt på danska eller har han hittat på det?
1: Jag vet inte.
3: Ni känner honom bättre än mig.
1: Men när han skriver det med bokstäver så skriver han Grekenland.
3: Ja, Grekenland alltså. Det är ju mäktigt. Vi ska däremot till Grekland idag. Landet där bland annat fetaosten kommer ifrån. Mm. I Grekland bor det 10,7 miljoner greker. I huvudstaden Aten bor nästan hälften av landets befolkning. Man har klämt ihop sig där alltså. Och hela Grekland består ju då utav cirka 1400 öar. Kända saker från Grekland är ju Kreta, ön då, Souvlaki, det är ju grillspett. Och de gamla grekerna som det talades mycket om alltså. Grekisk sallad, havsguden Poseidon och är fortfarande en enormt stor statsskuld som är också känd från landet där. Och de olympiska spelen, men även artisten Elena Paparizou kommer ju därifrån. Hon har ju bott i Göteborg också här, bor lite växelvis så va. Lite intressant statistik då, enligt undersökningar gjort av företaget Durex, kommer ni ihåg det företaget?
1: Kondomerna?
3: Ja, ni vet vad de jobbar med. Så är alltså grekerna skjuter av raketerna 164 gånger per år och är världsbäst på det.
1: Alltså att använda kondom, eller vad pratar de?
3: Nej, alltså det är lite mer att de...
1: Aha.
3: Alltså skjuter av raketerna, och det har man forskat fram där.
1: De visslar med varandra inte... mest. Vänta, det här är viktig information.
4: Är de bäst i världen?
1: Ligger de mest?
3: Ja, de ligger alltså 164 gånger per år och det är de världsbäst på.
1: Okej, förlåt att vi är så tröga.
3: Ja, men man kan ju det är kanske jag som är otydlig, men man kan ju tänka, man har ju en fördom om att italienarna är lite mer sådär åt det hållet. Men det är alltså grekerna. Dessutom ska jag säga så säljs det 2996 cig per vuxen person och år. Så det är de också världsbäst på.
1: De tar cig efter. Cigarettes after sex.
3: Sammanfattar man detta då, göka och röka, det är de bra på.
1: Jajamän.
3: Är alla, förstår alla nu? Eller ska jag rita upp det, hur det går till också?
1: Ja,
3: nu, Jonas, nu blir det inte något för dig. Vi ska på första platsen på listan nu få höra grekisk reggae.
4: Underbart!
3: Ja, där man lånat musiken från Dr. Dre, som vissa säger. Dr. Dre kan man också säga. Här är då Smatoros med Dr. Dre reggae Greek style. Varsågod.

0: Jaha, vad tycker vi om det här då?
1: Nice.
2: Jag gillar det.
1: Jag vet inte vad det handlar om, men det, jag gillar det jag hör.
0: Nej, jag är grekisk Greg, Dr. Dre, de har lånat sig låten från honom där. Nu då Jonas, nu ska vi se. De är ju alltså, just det, Gry, då börjar vi med dig. Fiske är ju viktigt för Grekland, men vet du hur man ser att ett fiskenät kommer från just Grekland?
1: Nej.
0: Det är satsik.
1: Va?
0: Satsik. Ja, det är ju one of the classics alltså. Jonas, vad har grekiska kor för favoritmat?
3: Jag vet inte.
0: Moussaka. Gry, vad är det för skillnad mellan en grekisk häst och en grekisk politiker? Det här skämtar jag till dig eftersom du kan hästar.
1: Ja, jag vet inte.
0: Hästen kan inte sko sig själv. Elin, ja, men Elin, nu har jag en till dig också, redaktör Elin som är där idag. Då undrar jag, vet du vad Greklands mest kända skådespelerska heter?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Den här är bra. Stanna bilen, sätt dig ner, gör beredda. Greta Garbo. På plats 29 blir det tzatziki och souvlaki för hela slanten kan man säga. Låten som är ungefär som att räkna på finska, yksi kaksi kolme. Eller som den gamla tjejgruppen Midi, Maxi och Efti. Om man slår ihop detta, det blir alltså Esti Exi Matei. Här har vi den på plats nummer 29 i Grekland. Då ska vi se, här kommer den.

0: Man känner att man vill liksom dansa armkrok med varandra, och det tycker man kan göra på någon trevlig grillfest i Grekland. Grekland är landet för dig som gillar livets goda och feta osten, alltså. Osten.
1: Tack snälla du för klippfavorit, nej, för Music Around the World.
0: Ja, en tack så
1: programpunkt jag är väldigt, väldigt förtjust i.
2: Samma.
1: Sen har vi också nyhetstestet.
2: Ja.
1: Det är en helt annan melodi.
2: Den är alla förtjust i.
1: Tar alldeles strax. Vi ser fram emot nästa vecka att Babben Larsson kommer och hänga. Och så Camilla Läckberg också.
2: Wow.

0: Just det, Bruce Springsteen på fredag morgonen. Inte dumt alls.
1: Det är så bra. Ja, det är bra. Allt är bra.
0: Hans, den här senaste skivan, den som heter Wild Horses kanske den heter.
2: Säkert.
0: Det är jättebra skiva att slå på. Det är ett sånt där album man kan bara... Vill du lyssna på albumet?
2: Toppen. Gör inte det nu bara.
0: Nej, nej, nej.
3: Jo, gör det, Gryfesten. Lyssna på den skivan nu.
4: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
5: Det är nytt. Det är hett. Det är nyhetstest.
4: Egentligen smartast i studion.
2: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under veckans gång. Du hörde rätt, det är fredag. Fredag betyder bonuspoäng på spel. Det betyder också att det krävs helt korrekta svar för och efternamn och så vidare. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig och varje fel svar ger en minus som drabbar totalpoängen. Man märker att det är god stämning här på fredagen. De tävlande leker med varandra över teamsmötet. Gry Forssell tävlar, god morgon.
0: God morgon.
2: Även Halvtids-Erik, West is best, god morgon.
6: God morgon.
2: Och redaktör Elaine som tävlar för Team Karolina Widerström idag, god morgon.
7: God morgon.
2: Överdomare idag är producent Elin, god morgon.
7: God morgon.
2: Och vi ska alldeles strax få frågorna här. Jag ska bara kolla en liten grej först.
7: Ska bara skriva dem.
2: Sådär, men nu är vi klara med det. Perfekt.
7: Perfekt.
2: Vi börjar med fråga nummer ett, va?
0: Ja.
2: Tidigt i veckan så berättade jag om en kraftig jordbävning. Den andra på kort tid i havet utanför en stad som heter Valparaiso. I vilket land ligger den stan? Gry Forssell var snabbast.
0: Chile.
2: Mycket riktigt, Chile. På tal om härliga uttal så har man fått en ny regering i Danmark 2 månader efter att de hade val där. Vad heter statsministern i Danmark? Halvtids-Erik.
6: Mette Frederiksen.
2: Det heter hon mycket riktigt, jajamän.
0: Kom igen Elaine.
7: Ja, men vad fan.
6: Ja, oj.
2: Fråga 3 handlar om here, sport. För på tal om Danmark så möter ju svenska damlandslaget det danska damlandslaget i ett VM-kvalmatch ikväll. Och den handlar om vilka som ska gå till nästa VM för damer. Där jag sa idag att det går i vilket land? Gry var snabbast.
6: Nej, nej, nej, nej.
0: I vilket land? Du sa... Du har sagt Odense.
2: Mm. Men det är där frågar... matchen spelas.
0: Va?
2: Det är där matchen ikväll spelas.
6: Det tar väldigt lång tid nu tycker jag.
0: Du frågade mig i vilket land?
2: Nej, i vilket land går VM?
0: Jaha, nej.
2: Man tävlar om att gå till VM. Det är nästa år. Nästa sommar så är det VM för damer.
0: För jag tyckte du frågade i vilket land ska den vara?
2: Nej, matchen. Vilket land spelas VM?
0: Och vad tråkigt. Då vet jag inte det. För jag trodde jag svarade på en annan fråga. Och Erik är för glad.
2: Han är väldigt glad. Du vet, alltså, gissa på ett fotbollsland.
6: Nej, men nu, hur långt betänketid kan man ha? Vi måste ju det
2: här. Det är kort. Nu får det komma ett svar.
0: Schweiz.
2: Inte rätt. Halvtids-Erik, du tryckte också in dig. Vill du svara?
0: Kolla vad glad han är nu.
6: Ja, det vill jag göra. Det vill jag göra. Jag kommer sjunga först. Det är inte del av svaret. Utan svaret kommer i sången, Jonas. Så du inte underkänner mig.
2: Ja.
6: Kan du ju tänka dig det, eller?
2: Ja.
6: Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Brasil.
2: Mycket riktigt. Brasilien är värd för fotbolls-VM 2027. Och Halvtids-Erik leder tävlingen, eller vinner den här deltävlingen, leder inte tävlingen. Men du knappar in.
0: Han får 3 poäng.
2: 3 poäng idag.
0: Och jag fick 0 då.
2: Och du fick 0. Så 109-103 står det nu. Och Elaine, du måste trycka in det om du ska svara.
7: Ja, men jag vill inte ge minus, Karo.
0: Bra, schysst.

0: Mix Megapol, och vi hänger med er fram till klockan 10 precis som vanligt i eftermiddag. Klockan 14 när Madde och Robin tar över. De kommer få besök av vinnaren av Förrädarna. Kommer, jag vill inte säga vem det är.
1: Nej.
0: Men den personen som vann Förrädarna igår kommer komma till Madde och Robin i eftermiddag, bara så ni vet.
1: Det här är ett bra sätt att göra det utan spoilers, tycker jag. Vill man veta så kan man lyssna.
0: Exakt.
1: Vet man redan så vet man, och man är nyfiken.
0: Vill man veta hur den personen har tänkt eller mår, så då vill man höra.
1: Ja.
0: Ni fattar. Mm. Vi har ju pratat mycket om nationaldagen imorgon och hur vi ska fira och sånt. Vi på Mix Megapol firar ju på ett alldeles speciellt sätt, så jag tänkte vi skulle prata om det strax också.
1: Okej, vad härligt.
0: Ja, så häng kvar för att höra.
1: Gärna.
2: Mix Megapol.

0: Fredag morgon, nu lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 9 och här kommer Jonas med uppdateringen. Nyhetsuppdateringen alltså.
1: Och då börjar med att det har varit eller är strul i tågtrafiken. Stopp på var en stund på den hårdast trafikerade sträckan i Sverige mellan Stockholm och Göteborg. Det är närmare Göteborg som det är mest problem, för anledningen är obehöriga på spåret mellan Alingsås och Vårgårda. De ska inte vara kvar där nu, men Trafikverket säger att det fortsätter vara förseningar fram till lunch i alla fall. I Sjöbo har man hittat en man i 60-årsåldern som anmäldes försvunnen efter att ha lämnat sitt boende. Exakt vad som hänt är oklart, men polisen hade mycket folk ute och letade efter honom. Berättade för en stund sedan att han är tillbaka på sitt boende. Och så har man äntligen kommit fram till vilken som blir årets växt 2026. Svenska botaniska föreningen säger att vinnaren är blåsugan. Den lila blå blomman som ser lite ut som en pyramid sprider sina frön med hjälp av myror. Nu hoppas botaniker att fler ska rapportera in var den finns i landet, så man får ännu bättre koll på blåsugan, alltså årets växt 2026. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Inte för att vara så, men en ganska bra dag att sitta fast på ett tåg i mellersta Sverige, därför att det är regnigt överallt. Regn, framförallt då i de mellersta delarna av landet. Ett stort regnområde som kommer röra sig norrut under dagen. Lämna efter sig lite mer klart till halvklart i söder, men även en del skurar fortfarande där. Och då mer regn norrut förstås. Temperaturerna någonstans mellan 15 och 20, närmare 15 än 20 om man ska vara helt ärlig. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Och tidigare i morse så pratade vi med Mattias, som är en av dem som äger Gröna Lund. Vi har haft sommaravslutning där nu 2 år i rad. Vi ville så himla gärna göra en tredje gång.
2: Det vill man ju.
1: Så ja.
2: Oh, är det så snabb?
1: Och vi är så himla snabba i vändningarna. Så redan nu, om man går in på mixmegapol.se, så kan man

0: Och då står det där att vi kommer sända live ifrån Gröna Lund på morgonen. Och du som lyssnar kan vinna då en dag där man får hela Gröna för sig själv. Ja, alltså visst. En morgon, på morgonkvisten får man Gröna för sig själv. Och då antingen kan man ju gå ensam till Majestät. Mm. Eller så tar man med sig familjen, eller kompisarna, eller klassen, eller laget. Det bestämmer man ju själv.
1: Och det bästa är att det man gör för att vinna, det är att göra någonting snällt för någon annan.
0: Ja, så måste man vila lite.
2: Ja, och fika lite och ha lite trevligt också.
0: Exakt. Gå in på en hemsida, mixmegapol.se, och läs allt där. Sen ska vi också berätta alldeles strax om hur vi firar nationaldagen imorgon. Det påverkar alla.
1: Visst är det så.
0: Lyssna på Mix Megapol. Mm.

0: Eurythmics med When Tomorrow Comes hör på Mix Megapol. Du får en perfekta mixen, men det finns en överhängande risk att det är sista gången du hör Eurythmics på Mix Megapol på lång, lång tid.
1: Va? Varför det?
0: För att imorgon, Erik, imorgon är nationaldagen.
2: Ja, ja.
0: Och då tar Mix Megapol på sig den blågula skruden och spelar bara musik på svenska.
1: Lämpligt, jag har blågul keps.
0: Det har. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Mm. Klockan 9 imorgon, du börjar med en topp 100-lista.
1: Ja, vad bra.
0: Mix topp 100, låta på svenska bara. Och sen fortsätter vi med bara musik på svenska nu. Och jag kommer förra sommaren, det var så här, så fort man satt i bilen, man slog på Mix Megapol, musik man kunde sjunga med till. Och massa härliga, massa svenska låtar som man kanske inte hör i vanliga fall. Mysigt tycker jag.
1: Ja, men alltså, man gillar ju den perfekta mixen, men det är något speciellt alltså med svensk sommar på Mix Megapol. Ja. Det är fantastiskt.
0: Så det börjar alltså imorgon klockan 9.
1: Underbart!
0: Det är du.
1: God nacho.
2: Och jordgubbsmjölk också till det då, skulle jag rekommendera. Alltså. Jordgubbsmjölk. Mm.
0: Tack.
2: Ja, varsågoda. Jag ville bara ge den bilden.
0: Du är så gullig.
2: Vem?

0: Det här är Mix Megapol. Carol är idag tillbaka på måndag, så jag har lovat att leverera glada nyheter. Ni kommer få, fick ett tips av en lyssnare här som ni ska få höra. Det är två Jönköpings tjejer som gör någonting jättefint.
1: Super.
0: Häng kvar, ska jag berätta.
1: Okej. Okay.
2: Ja. Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

0: Mix Megapol med den perfekta mixen. Gry Forssell här.
1: Nyhets Jonas. Halvtids Erik.
2: Och producent Elin.
0: Just precis. Karo är inte här, hon är ledig. Så jag har lovat att leverera glada nyheter. Är ni beredda?
1: Ja, verkligen.
3: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
0: Ja, vi fick ett tips av Helena som lyssnar på Mix Megapol. Vadå?
1: Ja,
0: Ola Bella, min sekreterare. Hon bor i Jönköping.
1: Okay.
0: Och hon läste i sin lokaltidning om två tjejer som har startat, som i Habo har startat en förening som heter Gemenskapen.
1: Ja, vad gör den?
0: Den är, de hjälper folk som tar studenten men som av olika anledningar inte kan ha någon att fira med.
1: Oh.
0: De erbjuder sitt sällskap. Eller vilket arrangemang som behövs. Om det är så att man har utspring. Alla har någon att springa fram till som tar emot dem. Utom en själv kanske. Det är många som av olika anledningar inte har någon som kan ta emot dem. Eller de kan styra upp rena studentfiranden också. De kan gå med på festen, de kan ta med till balen. De kan göra allt möjligt.
1: Otroligt.
0: Är inte det så himla fint?
1: Ja, det är så fint.
0: För i tider som dessa, vill jag på säga, så är ju tid det finaste man kan ge någon.
1: Mm, verkligen.
0: Och det gör de här två tjejerna som heter Johanna Larsson och Maria Wahlström. Det är de som har den där gemenskapen. Så jag tyckte att det var så himla fint.
1: Ja, verkligen. Heja er tjejer.
0: Och tack snälla. Man kan läsa, vi har länkade till artikeln. Ja, men jag har länkade till artikeln på vårt Instagramkonto Gry och Morgongänget. Kan man gå in och kolla. Om man vill klicka på artikeln och läsa mer om det så kan man göra det. Och ja, gemenskapen. Det är bara att söka upp dem om du känner att du har behov för. Det finns ju på Instagram och på Facebook och så.
1: Så fin grej.
0: Eller hur? Jättefin nyhet Helena, tack snälla för tipset. Du kommer få ett presentkort till McDonald's så att du kan bjuda någon du känner på kaffe och McToast.
1: Fint det med.
0: Eller hur? Och glada nyheter får du.

0: Vi kan ju bara tänka på Peter och Fredde som var här igår. Var det Peter eller Fredde som sa att man ville ha en som en reklamfilm för Bauhaus eller något annat byggvaruhus? Att någon går och stryker med fingrarna längs gorillatejparna eller silvertejparna.
1: Jättekul. Fin bild.
0: Jätte. Vi fortsätter med den perfekta mixen alldeles strax och så kollar vi läget med Madde Kilman som ju tillsammans med Robin hänger här på Mix Megapol på eftermiddagarna.
1: Toppen.
0: Ja, vad säger du Erik?
2: Nej, det ska bli underbart ska det bli. Jag ville faktiskt inte, jag skulle bara sträcka på för det kliar det här bakom.
0: Precis, vad Erik bara, jag vill säga något.
2: Ja.
0: De är kliar,
2: jag ber om ursäkt för det.
0: Jag
2: kan inte sitta och klia mig när vi jobbar.
3: Mix Megapol. Nashi.

0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen. Och Pippi Strello, han sitter i bilen och åker runt i Göteborgs trafiken. Hur har du det, Pippi?
1: Ja, det är ju underbart. Du fick faktiskt se en riktigt rolig sån här... Ja, vi kan ta med det i podden sen.
0: Vadå, vad var det för något, sa du?
1: En sån här registreringsskylt. Man kan ju ha egna tecken på den.
0: Ja.
1: Och jag har aldrig sett den här, men den var riktigt rolig.
0: Ja, kul. Får berätta i Kvartsamtalpodden som vi gör varje dag, 15 minuter långare. Madde Kilman och Robin hänger med våra lyssnare på eftermiddagarna.
2: Det gör vi, hej!
0: Över klockan 2. Jag har skvallrat lite, men om det är någon nytillkommen lyssnare, berätta. Utan att säga något namn,
2: ja,
0: eller kön. Vem eller vad är det? Alltså, berätta om vad
2: ni... Igår var det en person som vann förrädarna.
3: Mm.
2: Den personen kommer till oss klockan 4 idag.
0: Åh, vad roligt!
2: Det var helt neutral.
3: Ja, jättebra gjort. Ja.
0: Och utan att avslöja någonting så var det roligt att läsa Carolina Fjällborgs krönika. Där kanske det spoilas lite då. Men där skriver hon om att Mona Sahlin, hon har varit med att hon har ett stort kockekockslugn. Det har ju verkligen uppvisat.
3: Ja, det var ju flera gånger under säsongen som Mona Sahlin bara så här: men ta det lugnt.
0: Ja, vi kan väl lägga bort känslorna lite.
3: Lugna ner.
2: Man behöver kanske en sån i det programmet.
0: Hon har varit super den här säsongen. Vad mer gör ni?
2: Vi spelar härlig musik och retas.
0: Perfekt.
2: Ja.
0: Och laddar för Svensk sommar som börjar imorgon klockan 9.
2: Ja, så himla kul. Vilken himla låt ska toppa den listan då? Som vi börjar med. Alltså de bästa svenska låtarna. Alltså 100 stycken.
0: Ja.
2: Hur väljer man en vinnare där?
0: Jag vet inte.
2: Jättesvårt.
3: Ja, okay.
0: Men härligt.
2: Ja,

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på. Tack till Gry och morgongänget, säger jag, Erik Wedberg, och så säger jag välkommen till dig som lyssnar också. Klockan är 10.
1: Senaste nytt. Det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm efter att obehöriga personer tagit sig in i spårområdet mellan Alingsås och Vårgårda. Och i Malmö så utreder polisen en misstänkt våldtäkt på centralstationen. Och imorgon invigs en ny NATO-styrka i Finland under svensk ledning med uppdrag att stärka försvaret i norra Europa och avskräcka Ryssland. Det här var nyheterna.
0: Då tackar vi för det och kollar till vädret här också. Friska vindar och spridda skurar väntar i stort sett hela landet idag. Om vi börjar i södra halvan så blir det mellan 15 och 20 grader där. Och de östra delarna ser ut att få något finare väder än de västra. Men det är lite svårt att se exakt var det kommer regna. I norra halvan av landet ser mellersta Norrland ut att få mer ihållande regn och även oska. Medan de nordligaste delarna kanske klarar sig från det. Senare till kvällen sjunker i alla fall en del av molnen ihop och klarare väder kan vänta. Det var vädret på Mix Megapol. Tack för att du lyssnade på oss. Den perfekta mixen fortsätter nu och vi ger dig också chansen att vinna biljetter till The Ark. De spelar i Lidköping den 8 augusti. Lyssna efter en The Ark. Låt och ring mig på 020 314 314 så fort du hör en. Så kan du vinna två biljetter till The Ark här på Mix Megapol.

Ny musik på Mix Megapol, Alex Warren med Fever Dream. 5 juni, idag är en dag då Ernst Kirchsteiger troligen njuter lite extra, för det är barfotadagen idag. En anledning att spela lite påvel där också. Vad är syftet med den här dagen då? Jo, men det är att man ska gå barfota i sand eller gräs och njuta av hälsofördelarna det ger. Ja, med skorna vet du. Taylor Swift på gången, den perfekta mixen. Här är Roxette.

0: du lyssnar på Mix Megapol. Vi spelar den perfekta mixen på jobbet som sagt. Vi har också chansen att vinna biljetter till The Ark. Den 8 augusti spelar de i Lidköping. Märk väl, Lid, inte Lin. Lish, som vi säger där hemma. Vill du vinna två biljetter dit, då ska du ringa mig när du hör en låt med The Ark nu innan klockan 11. 020 314 314 är numret. Fortsätt lyssna för det. Och fortsätt också lyssna för låtar från Felicia och Queen som jag ska spela här om en stund.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol och välkommen hit också. Erik Wedberg heter jag. Jag tävlar ut biljetter till The Ark Lidköping 8 augusti. Du skulle ringa mig när du hörde en The Ark-låt. 020-314-314 är numret. Jag är med mig Carina i Hyltebruk i Småland. Har du möjlighet och tid att ta dig till Lidköping i sommar, Carina?
1: Jajamän, jag är nybliven pensionär om 4 arbetspass.
0: Jajamän, och grattis i förskott säger jag då.
1: Ja, det är inga problem.
0: Ja, och så grattis till pensionspresenten då, Carina. Så vinner du alltså 2 biljetter till The Ark.
1: Ja, det tackar jag jättemycket för.
0: Då får du helt enkelt fira pension i sommar där genom att åka till Lidköping och se The Ark. Det blir väl kanon det?
1: Kanon.
0: Härligt, Carina. Grattis även till biljetterna och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Ja, det gör jag ständigt.

Här på Mix Megapol spelar vi den perfekta mixen på jobbet. Än så länge, men imorgon sker skiftet. Då trycker vi på den stora blågula knappen och efter det blir det svensk sommar på Mix Megapol. Och sen sjunger alla på svenska resten av sommaren. FTC.

Allt från hjärtesorg till eufori. Låtarna som speglar livet. Den perfekta mixen på Mix Megapol.

0: Här på Mix Megapol blandar vi musiken. Spelar både gamla och nya låtar i den perfekta mixen på jobbet och som sagt. Tack för att du lyssnar på oss, det är vi glada för ska jag säga. Helgen närmar sig och låtarna som gör att arbetsdagen går lite lättare hör du här. Efter 11 så blandar jag Mondos nya Feeling Myself med klassiker från både Tina Turner och Elton John.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Här är senaste nytt som börjar i Eskilstuna där en 35-årig man sköts till döds i stadsdelen Årby den 30 augusti 2024. Och nu har 6 personer åtalats för inblandning i mordet. Det har varit stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm tidigare idag och nu är det vissa förseningar på sträckan. Och årets växt 2026 har utsetts av Svenska Botaniska Föreningen och vinnaren är blåsugan. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Då följer vi upp det med en titt på vädret. Friska vindar och spridda skurar. Det är vad som väntar i stort sett hela landet idag. Om vi börjar med södra halvan så blir det mellan 15 och 20 grader där. Och de östra delarna ser ut att få lite finare väder än de västra. Men det är samtidigt svårt att se exakt var det kommer regna någonstans. I norra halvan ser mellersta Norrland ut att få mer ihållande regn och oska. Medan de nordliga delarna kanske klarar sig från det. Till kvällen sen sjunker i alla fall en del av molnen ihop. Och klarare väder kan vänta då. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol, du. Välkommen hit också. Erik Wedberg heter jag. En blandning av gamla och nya låtar från olika genrer. Det är vad du hör här i den perfekta mixen på jobbet. Tina Turners klassiker What's Love Got To Do With It hör du direkt efter Agnes Ego.

0: 10 över 11, det är Mix Megapol. Gry och morgongänget åker på en liten resa varje fredag. Det är Halvtids-Erik som tar dem ut i världen i Music Around the World. De besöker ett land, lyssnar på lite låtar och så dras det ordvitsar. I morse gick resan till Grekland.
1: Fiske är ju viktigt för Grekland, men vet du om man ser att ett fiskenät kommer från just Grekland?
2: Nej.
1: Det är satsik.
2: Va?
1: Ja, det är ju one of the classics alltså. Nelly, nu har jag en till dig också, redaktör Elin, som är där idag. Vet du vad Greklands mest kända skådespelerska heter?
2: Nej, det vet jag inte.
1: Den här är bra, stanna bilen, sätt dig ner, gör breda. Greta Garbo.
0: Ja, det är otroligt. Nästa vecka kommer bland annat Babben Larsson och Camilla Läckberg och gästar Gry och morgongänget. Det blir en härlig vecka där. Lyssna på Mix Megapol när du vaknar. Från 6 till 10 hör du Gry och morgongänget här.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Årets växt i Sverige är korad, såg jag. Vi minns väl alla fjolårets vinnare, tallörten. Ja, nej, skoja. Finns säkert folk som minns i för sig, men inte jag. Hur som helst, årets vinnare, årets växt 2026 är blåsugan. En applåd där. Återigen, nej, jag vet inte heller hur den ser ut. När jag googlar ser den bekant ut, får jag säga, men inte mer än så. Blåsuga, det låter som ett ord som beskriver något som suger hårt, lite som blåneka liksom. Men det är alltså det sista blåsugan gör. För den är årets växt. Grattis igen.

0: Ja, tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Och välkommen hit. I sommar välkomnar vi Inner Circle till Sverige. De ska spela på en festival i Sandviken i juli. Kul det är ju alltså. Så vill du ha en smak av Jamaica så är det dit du ska bege dig. Vill du ha en smak av de här i radion så kan du fortsätta lyssna. För en av deras stora hits spelar jag när den perfekta mixen fortsätter. Och blandar den med Kimberleys mellolåt och en 80-talsklassiker från John Parr.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

Fredag och Mix Megapol på radion. Alla hjärtans dag firas ju 14 februari. Då är det väl främst kärleken till en partner eller en blivande sådan som står i fokus. Men alla vänner då? Då känner man ju också kärlek till, förhoppningsvis. Ja, men vet du, den kärleken kan du fira idag, kompis. För idag är det alla vänners dag. Fredagsmusik nu från John Parr. Här är Saint Elmo's Fire.

Kimberley's Eternity i den perfekta mixen på Mix Megapol. Imorgon påminner jag om på nationaldagen, då sker skiftet. Vi byter om till blågul kostym istället. Det blir svensk sommar på Mix Megapol. Efter det sjunger alla på svenska resten av sommaren. Och vi firar svensk musik med en topplista. Sverige topp 100. De 100 bästa låtarna på svenska börjar vi sända klockan 9.

0: Det blir inga konserter med Robin i sommar. Tre blir istället en i höst när hon spelar på Tre Arena. Köpta biljetter gäller, men kolla upp det för säkerhets skull. Mix Megapol hör henne på. Och mer blandad musik får du höra lagom till lunchtimmen startar. Eller så kanske du skippar lunch och kör halvdag. Oavsett, musik att lyssna på när du äter eller åker hem från jobbet kanske. Kommer från till exempel Kim Wilde, New Kid och Loreen.
1: Du Pontus, du har träffat Zlatan, va?
2: Mm, ja. Du har spelat i samma lag.
1: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
2: Du är, kan vara lite för mycket, tror jag. Alltså, du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar honom så kanske...
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Ja, det är Mix Megapol på radion. Välkommen hit. Hoppas vi fredagslunchen ska smaka gott, för det är dags för den nu. Klockan är 12.
1: Här är senaste nytt som börjar med att en man gick till attack mot en kvinna under en lägenhetsvisning för seniorer i Täby centrum norr om Stockholm i förmiddags. I Uppsala fick polisen under förmiddagen in samtal om en älg som rörde sig i stan. Kort därefter kom uppgifter om att älgen hade ramlat eller hoppat från en höjd och sedan landat på en trottoar. Älgen avled i samband med det, enligt polisen. Och imorgon invigs en ny NATO-styrka i Finland under svensk ledning, vilket är ett historiskt steg för Sveriges roll i försvarsalliansen. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
0: Friska vindar och spridda skurar väntar i stort sett hela landet idag. Om vi börjar i södra halvan så blir det där mellan 15 och 20 grader. Och de östra delarna ser ut att få något finare väder än de västra. Men det är ändå svårt att se exakt var det kommer att regna, ska jag säga. I norra halvan ser mellersta Norrland ut att få mer ihållande regn och även oska. Medan de nordliga delarna där kanske klarar sig från nederbörd. Till kvällen sen sjunker i åtminstone vissa av molnen ihop. Och klarare väder kan vänta. Mix Megapol lyssnade på. Välkommen hit. Glada nyheter om en liten stund. Carolina Widerström leder även idag, men jag har hittat en gullig nyhet här om barn och äldre. I den perfekta mixen innan de glada nyheterna ska du få lyssna på New Kids Hurricane direkt efter den här Kim Wilde-klassiken.

0: Drygt 10 minuter över 12 och du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag, nu kör vi glada nyheter.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet kommer från Högdalen i Stockholm där kommunala förskolan 44 ligger i samma byggnad som ett äldreboende. De har kommit på att man då och då kan låta barnen och de äldre träffas, till exempel för att fira midsommar tillsammans eller bara sjunga och dansa lite granna. Konversationerna mellan barn och äldre hittills har handlat om till exempel favoritmat och även tänder, för det var något barn som pratade med en 102-åring där och konstaterade att ingen av dem faktiskt hade ju faktiskt några tänder i munnen, så det hade de ju faktiskt gemensamt här då. Personalen på äldreboendet berättar att de boende, de uppskattar de här mötena mycket, och personalen på förskolan, de berättar att barnen, de gör också det. Och även om vissa är lite blyga och inte säger så mycket under mötena, så kommer frågorna i efterhand när de kommer tillbaka till förskolan, typ frågor som, varför är de så gamla? Och ja, det kan man ju undra. Dessutom brukar barnen sedan leka att de är gamla och åker runt i rullstol då. Fint med möten över generationsgränserna, tycker jag. Så detta var dagens glada nyhet på Mix Megapol. Och har du som lyssnar en glad nyhet att bjuda på, då kan du mejla den till studion@mixmegapol.se, så har du chans att vinna presentkort på McDonald's och kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Nu fortsätter den perfekta mixen på Mix Megapol.

lyssnade på. Det blev alltså 2-2 för Sverige mot Grekland igår i sista genrepet inför VM. Experterna säger att det nu är svårtolkat hur det kommer gå i mästerskapet. Succé eller fiasko? Båda är lika sannolika tydligen. Men det är fler än Sverige som haft dåliga uppladdningar. Spanien spelade också lika mot Irak, och Frankrike som är etta på FIFAs världsrankning då förlorade mot Elfenbenskusten. Så ja, hela VM känns väl lite svårtolkat då, antar jag. Då ligger vi i alla fall rätt i tiden där i Sverige.

0: Många chanser finns att se den här mannen uppträda i sommar. Dels med hans egen turné, dels gästar han både Diark och Magnus Uggla på deras Gräsula på Mix Megapol. Och då är det inte half of him utan förhoppningsvis hela man får se då. Hur är läget på fredagen, du som lyssnar? Behöver du musik som piggar upp, som gör att du orkar även de sista timmarna? Vet du, när den perfekta mixen fortsätter, då spelar jag Carlin Carter, Medina och Pet Shop Boys för dig. Så det tror jag hjälper.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

Boys blir man glad av Carlin Carters Every Little Thing. Du hör den på Mix Megapol. Blir man glad av vädret på nationaldagen då? Ja, östra Svealand och sydöstra Norrland ser ut att få en rätt så regnig nationaldag. Övriga landet får mest omväxlande sol och moln, med undantag för de sydöstra delarna. Verkar bli rätt soligt där och drygt 20 grader. Dock blåsigt.

På Mix Megapol spelar vi den perfekta mixen. Än så länge, för imorgon blir det andra bullar. Då skiftar vi och så blir det svensk sommar på Mix Megapol. Efter det sjunger alla på svenska. Dessutom är det nationaldag. Så vi hyllar svensk musik, musik på svenska under nationaldagen. Kör topplistan Sverige topp 100. Den startar klockan 9. Lyssna gärna på den. Kommer Mauro Scocco och Sara vara med på den listan? Alltså allt annat skulle förvåna mig.

0: Det är Mix Megapol du lyssnar på, det är fredag och snart ledigt. Eventuellt redan för dig som antingen kör halvdag när det är röd dag imorgon, eller så kanske du får kompensationsledigt när nationaldagen är en lördag. Ja, oavsett, musiken som passar både dig som jobbar eller är ledig, hör du här. Och när den perfekta mixen fortsätter efter klockan ett blandar jag Mello Rock från Smash Into Pieces med 80-tals pop från Culture Club och sydafrikanska toner från Master KG.
1: Vadå? Ni
2: har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Jag tror inte. Du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Varje fredag och lördag kväll är det förfest på Mix Megapol.
1: Det är jag som är Rickard Herrey.
2: Fredag och Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Klockan är ett.
3: Här är senaste nytt. Sex personer åtalas idag för inblandning i ett mord på en 35-årig man och mordförsök på en 19-årig man i Eskilstuna i augusti 2024. En man gick till attack mot en kvinna under en lägenhetsvisning för seniorer i Täby centrum norr om Stockholm i förmiddags. Mannen är i 40-årsåldern och misstänks för våldsamt motstånd samt försök till våld mot tjänsteman. Årets växt 2026 har utsetts av Svenska Botaniska Föreningen och vinnaren är Blåsugan. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Friska vindar och spridda skurar väntar i stort sett hela landet idag. Om vi börjar i södra halvan så blir det mellan 15 och 20 grader och de östra delarna ser ut att få något finare väder än de västra. Men det är samtidigt svårt att exakt se vart det kommer regna. I norra halvan så ser mellersta Norrland ut att få med mer ihållande regn, även oska, medan de nordligaste delarna kanske klarar sig från det där. Till kvällen sen så sjunker en del av molnen ihop och klarare väder kan vänta på många håll då. Det är Mix Megapol du lyssnar på. Den perfekta mixen på jobbet spelar vi här. Blandar det gamla och nya låtar. Nick Kershaws klassiker I Won't Let The Sun Go Down On Me får du höra direkt efter Smash Into Pieces Hollow.

0: 10 över 1 och det är Mix Megapol. Erik här, mina kära kollegor Gry och morgongänget är helglediga nu. I morse så pratade NyhetsJonas om saker han inte förstod. Se om du förstår vad det är han inte förstår.
1: Jag tänker på saker som man liksom inte förstår, eller när man börjar tänka på dem så förstår man inte. Jag läste om strulet, det har varit strulet i tunnelbanan i Stockholm ju. Mm. Och så läser man i tidningarna, det är på grund av signalfel. Vad är det för signaler? Är det att de inte går fram eller är det fel på signalerna? Jag fattar inte. När det är vagnfel så kan jag förstå, för då är det fel på vagnen. Mm. Men när det är signalfel så förstår jag inte.
2: Men är inte signalfel en omskrivning för andra saker?
1: Säkert. Och då tänker jag så här, de hade precis lika gärna bara kunnat säga att det är på grund av fel.
2: Ja, faktiskt.
1: Och jag hade köpt det. Det hade varit mycket bättre.
0: Kan man säga att signalfel för Jonas sänder fel signaler? Kanske. Camilla Läckberg och Babben Larsson hälsar på Gry och morgongänget nästa vecka. Bland annat om det blir en rolig vecka. Lyssna på Mix Megapol när du vaknar, vet jag.

Boy George från Culture Club gästade ju San Marinos bidrag i Eurovision Song Contest. Jag hörde en intervju med honom. Han sa att han tyckte det var himla synd att de inte gick till final, för han hade så himla gärna velat vara med där för att få noll poäng. För det får ju alltid britterna, menade han på. Så att det var det han såg fram emot liksom. Nu blev det ju inte ens noll poäng eftersom det inte blev någon final. Och så. Ja, nu vill han representera Storbritannien framöver i alla fall. Hoppas han får göra det. Det är Mix Megapol du lyssnar på.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Vi spelar den perfekta mixen. Tack för att du väljer oss. Har du planer för eftermiddagen? Om du har radion på så kan du höra när vinnaren av Förrädarna gästar Madde och Robin. Det är efter fyra som vinnaren kommer. Jag tänker att jag säger inte namnet utifall jag spoilar det för någon. Vill du höra en av Michael Jacksons klassiker behöver du inte vänta länge. För den spelar jag alldeles strax. Så det blir också ny musik från Alex Warren och klassisk rock från Def Leppard.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

0: Under några hektiska år turnerade ABBA över hela världen och gjorde massor av hits. 1982 tog de en paus på 35 år innan de spelade in musik igen. Men scenen verkar de inte sakna.
1: Det är inte så att jag önskar att jag stod där fortfarande som Mick Jagger gör. Utan det var bra den tiden.

Ja, vi blandar musiken på Mix Megapol, spelar både gamla och nya låtar från olika genrer. Klassisk rock blir det nu som utlovat tidigare här. Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Yeah!

fjol hade han ju en av de stora sommarhitsen. Får se om han lyckas upprepa det med den här låten då kanske. Alex Warren på Mix Megapol med Fever Dream. Imorgon är det nationaldag och då blir det svensk sommar på Mix Megapol. Efter det sjunger alla på svenska. Vi hyllar dessutom svensk musik imorgon. Från klockan 9 sänder vi topplistan Sverige Top 100 med de 100 bästa låtarna på svenska någonsin. Lyssna gärna på det.

0: Den stora sommarhitten, sommarplågan 2013, så för 13 år sedan alltså, Avicii's Wake Me Up. Vem ska det bli i år? Det beror nog lite på hur det går i fotbolls-VM, tänker jag. Mix Megapol lyssnade på. Varje eftermiddag hör du här Madde och Robin. Hej Madde!
1: Hej!
0: Idag får ni besök av en förrädare.
1: Din bästa förrädare och alla förrädare.
0: Ja, exakt.
1: Han som vann alltihop igår.
0: Nu sa du, könade du den här personen? Vi spoilar kanske någon.
1: Hen.
0: Nej, jag tror de flesta vet vad det är. Man har väl läst tidningen liksom. Men efter fyra kommer förrädaren.
1: Hen kommer efter hen klockan kommer. Fyra.
0: Vad händer mer hos er?
1: Musik.
0: Okej. Okay.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen.
1: Nu är klockan 2. Välkommen till Mix Megapol, dags för nyheter.
2: Här är senaste nytt. Den norska kronprinsessan Mette-Marit står på väntelista för en lungtransplantation. Det meddelar det norska hovet. I Uppsala fick polisen idag samtal om en älg som rörde sig i stan. Kort därefter kom uppgifter om att älgen hade ramlat eller hoppat från en höjd och sen landat på en trottoar. Älgen avled i samband med det enligt polisen. Och bostadspriserna fortsatte uppåt i maj enligt svensk mäklarstatistik. Det var nyheterna. Jag heter Amelie Olsson.
1: Väldigt blandat väder på de flesta håll idag. Det är både moln, regn och sol och allra varmast är det faktiskt i Överkalix med 24 grader. Och kollar vi på morgondagen så ska det regna från Gotland hela vägen upp längs kusten till norra Norrland. I resten av Norrland grått, men i västra Svealand och i Götaland ska det vara en hel del sol. Fredag eftermiddag den 5 juni. Hej Robin!
3: Hej Madde!
1: Och hej du som lyssnar. Tack för att du är med oss. Det här får den perfekta mixen på jobbet.

0: Mix Megapol, det är fredag eftermiddag. Oavsett om du har halvdag idag eller sitter på jobbet och har tusen grejer du ska fixa med innan det är helg, så är det en sak du slipper fixa med i alla fall.
1: Det är musiken. Vi fixar spellistan.
0: Ja, vi har den perfekta mixen. Ändå som ett långt härligt soundtrack till din fredag eftermiddag. Det här är Mix Megapol.

0: Megapol. Det är studenttider.
1: De är överallt, flaken, just nu.
0: Igår när jag åkte hem, åkte vi förbi ett studentflak med bussen. Det stod still, för de hade precis åkt klart. Ja. Och då öppnade de liksom bakdelen på studentflaket och jag såg botten, liksom hur det stod, såg ut där de hade stått.
1: Mm.
0: Och det var liksom upp till anklarna med burkar.
1: Mycket att panta.
0: Så att om du kanske har ett barn eller du själv vill panta lite grejer, försök få hitta något sånt där studentflak och fråga, kan jag ta de här?
1: Själv är jag tillräckligt ung för att inte ha tagit studenten än.
0: Just det, du är bara 17.

0: Mix Megapol, det här du får den perfekta mixen. Strax ska vi lyssna på en ny låt med två av Sveriges bästa sångerskor.
1: Oh.
0: En har tidigare åkt runt i en svart bil.
1: Mm, nu tror jag vet.
0: Ja. Och sen ska vi lyssna på det absolut läskigaste man kunde ha i stereon 1989.
1: Oj, var det,
0: det var så läskigt och det var så farligt. Och jag tror det var liksom blod och grejer. Allt det får du strax när vi fortsätter spela den perfekta mixen på jobbet.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: Mix Megapol, igår var det final i Förrädarna och den som vann kommer att komma hit idag. Vi kommer inte säga vem det var som vann förrän personen är här, och då är klockan så där 4:07 kan
1: ja,
0: vi säga.
1: Ja, men exakt. Så vill du inte bli spoilad så hinner du titta på avsnittet innan dess.
0: Ja, eller bara fortsätta lyssna och det är lugnt, men så där 5:07 då kommer vi säga vad personen heter. Klarar vi det utan att se för mycket? Jag tror det. Där är Mix Megapol.

0: Megapol, Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Idag är det fredag. Vi har en helgpresent som du får av oss klockan 9 imorgon förmiddag.
1: Ja, då startar svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
0: Och vi kommer börja med en topplista som är 100 låtar lång så att den rullar under hela dagen.
1: Mm, det här är alltså de bästa svenska låtarna genom tiderna. Hur man nu kan välja ut dem.
0: Och ja, har du tjurkikat?
1: Nej.
0: Nej, inte heller. Nej, jag ska lyssna på radion. Ja. Så på radion även imorgon så får du lyssna på listan här i Mix Megapol. Okay,

0: Megapol. Vi ska lyssna på ett klipp från Gry och morgongänget om en liten stund.
1: Ja.
0: Tro mig, du som lyssnar. Du vill höra det här.
1: Ja.
0: Jag lovar. Häng kvar.
2: Jag älskar min overall.
3: Alltså. Ah. Love is in
2: the air. Hela kroppen värmer allting hela tiden. Den är briljant.
4: Men vad kul att du ens har en overall.
2: Jag vet.
5: Vi är ändå coola människor som bor i Stockholm. Har på er sneakers.
2: Har du på dig åtminstone vantar?
5: Nej. Bland det åldrigaste som har sett på skolan. Alltså från er båda.
2: Nej, men.
6: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Mix Megapol.

Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallica sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits. Det här är en riktigt bra cover.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Nu är klockan 3, det är Mix Megapol och dags för nyheter.
3: Och här börjar vi med den norska kronprinsessan Mette-Marit som nu står på väntelista för en lungtransplantation, det meddelade det norska hovet idag. Hennes läkare berättade på en pressträff att hennes hälsa har försämrats betydligt senaste halvåret. Och en tumregel för att sättas upp på väntelistan är att man utan transplantation skulle beräknas ha bara ett år kvar att leva. 6 personer åtalas idag för inblandning i ett mord på en 35-årig man och mordförsök på en 19-årig man i Eskilstuna i augusti 2024. Enligt åklagaren har inte skyttarna haft någon koppling till de målsägande utan agerat på uppdrag av andra. Och imorgon invigs en ny NATO-styrka i Finland under svensk ledning, vilket är ett historiskt steg för Sveriges roll i försvarsalliansen. Styrkan ska bidra till att stärka försvaret i norra Europa och fungera som en avskräckning mot Ryssland. Samtidigt pågår arbetet med att bygga ut styrkan från omkring 300 till 600 soldater.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Väldigt blandat väder på de flesta håll idag. Det är både moln, regn och sol. Rimforsa har varmast med 25 grader. I helgen, ja men regn alltså. Från Gotland också. Hela vägen upp längs kusten till norra Norrland. I resten av Norrland grått, men i västra Svealand... Sluta retas. Men i västra Svealand och i Götaland ska det vara en hel del sol. Känns att det är fredag.
3: Det känns verkligen som att det är fredag.
2: I morse var Halvtids-Erik i sitt esse.
3: Ja, det var han verkligen.
2: Herregud, vi ska lyssna på det lät om bara en stund.
3: Han bor i Göteborg.
2: Mm, jättemycket. Och så fortsätter vi ge dig den perfekta mixen på jobbet här i Mix Megapol.

0: eftermiddag. Det är Mix Megapol, Madde och Robin som håller dig i sällskap. Sitter och kikar på gästlistan för Gry och morgongänget nästa vecka.
1: Vilka är det som kommer?
0: Då kommer bland annat Babben Larsson. Oh. Och sen kommer Kid Eriksson och Simon Strömstedt.
1: Ja.
0: Som ju tillsammans med Anders Glenmarks dotter har gjort nya versioner.

0: när vi gräver guld i USA.
1: Kul.
0: Camilla Läckberg, Viveka Sten, fantastiska faro. Men sen är det ju några som alltid är här, och det är vi väldigt glada för.
1: Bland annat halvtids-Erik.
0: Ja visst, och varje fredag så är det Music Around the World. Det var Grekland som var temat idag, och då får vi ju låta därifrån, men också skämt.
1: Han bor ju ändå i Göteborg.
0: Ja, varsågoda.
2: Vet du vad Greklands mest kända skådespelerska heter?
0: Nej, det vet jag inte.
2: Den här är bra, stanna bilen, sätt dig ner, gör beredda. Ja. Greta Garbo. Fiske är ju viktigt för Grekland, men vet du hur man ser att ett fiskenät kommer från just Grekland?
0: Nej.
2: Det är satsiki.
0: Va?
2: Satsiki. Ja, det är ju one of the classics alltså.
0: Tyckte jag var jättekul.
1: Att de låter honom hållas.
0: Gry och morgon inget varje dag mellan 6 och 10 i Mix Megapol.

0: Mix Megapol. Idag är det väldigt många som har halvdag eftersom det är röd dag imorgon.
1: Halvdag?
0: Ja.
2: Okej, hej då.
0: Nej. Nej, vi har aldrig halvdag.
3: Då säger vi bara halva saker. Välkommen till Mix.
0: Nej.
3: Här får du den perfekt.
0: Vet du, här är allt precis som vanligt.
3: Okay.
0: Jag lovar. Det här är Mix Megapol och det här du får. Den perfekta mixen.

0: Fredag eftermiddag och efter klockan 4 får vi besök av den personen som vann Förrädarna. Det var final i TV-programmet igår.
1: Hon, han eller hen?
0: Ja. Nu var vi väldigt neutrala. Perfekt. Vi vill inte spoila för dig som inte har sett det men vill se det idag. Glad nyhet om en liten stund.
1: All right.
0: Det här är så fint. Man tar tillvara på saker som skulle slängas och så gör man små gulliga barn glada.
1: Okay.
0: Kan det bli finare? Jag tror inte det. En glad nyhet strax.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

0: Mix Megapol, det är dags för det här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: När man bygger grejer så blir det ju väldigt mycket material över ofta. Alltså brädor, om man ska snickra ihop något.
2: Eller så blir det skruvar och sånt över när man har byggt ihop något från Ikea, så brukar det vara för mig. Alltid någonting. Så
0: har du missat någonting i bruksanvisningen?
2: Ja, jag tror att det är de som har missat något.
0: Ja, okay. I ett projekt i Falun tar man nu tillvara på spillret på ett väldigt kreativt sätt. Barn på förskolor har fått önska vad de vill ha på skolgården.
2: Jaha.
0: Har ritat och förklarat.
2: Ja, ja, ja.
0: Och sen har det här omsatts till ritningar, byggts och nu ska det besiktigas och sen placeras ut. Vad tror du då att de här gulliga barnen önskade sig ha på sin skolgård, på förskolan?
2: Berätta.
0: Stall för käpphästar.
2: Ja.
0: Jättefint är det, rosa och rött.
2: Ja.
0: Och sen någon slags parasol som ser ut som en flugsvamp. Och så kan man sitta under den liksom. Så man får lite skydd från solen.
2: Ja, såklart.
0: Jag tycker det var så fint. Man tar tillvara på grejer och tänk att man kanske är 4 år och varit med och rita ett parasol som ser ut som en flugsvamp. Det är ju jätteroligt. Fler glada nyheter vill vi gärna ha. Du får gärna mejla till studionetmixmegapol.se. Då kan du vinna presentkort på McDonald's. Kan du bjuda familj och vänner på Big Mac Company eller Chicken Big Mac Company till exempel.

0: Taylor Swift, Opalite i Mix Megapol. Imorgon så kör vi igång en jättehärlig grej, och det innebär att under hela sommaren så kommer vi spela svensk musik.
1: Mm, det är nu liksom sommaren startar officiellt. Svensk sommar på Mix Megapol där alla sjunger på svenska.
0: Och vi tänkte vi kör igång med en rivstart. Så imorgon bitti 9:00, då kör vi Sverige topp 100. Alltså de 100 bästa svenska låtarna. Tror inte att den här kommer
1: att... Jag är helt säker.
0: Alltså någonstans på listan säkert. Magnus Uggla i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, och i vår soffa i receptionen sitter just nu personen som vann Förrädarna igår.
1: Just det. Har du sett i avsnittet redan, då vet du ju vem det är. Har du inte sett det än, så är det antingen väldigt bråttom eller så får du skriva ner en liten stund.
0: Ja, vi kommer se vem det var som vann om en liten stund när personen kommer in här. Så vi hänger med vinnaren strax.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalen.

0: Fredag eftermiddag, klockan är 4 och det är dags för nyheter.
1: Här börjar vi med att det är stopp i tågtrafiken mellan Ystad och Tomelilla på grund av en olyckshändelse. Tidigast återupptas tågtrafiken klockan 5:30. Nu ska det handla om norska kronprinsessan Mette Marit som står på väntelista för en lungtransplantation, det meddelade det norska hovet idag. Hennes läkare berättade på en pressträff att hennes hälsa har försämrats betydligt senaste halvåret. Och en tumregel för att sättas upp på den där väntelistan är att man utan operation skulle beräknas ha bara ett år kvar att leva. Och 22 av Vänsterpartiets kandidater inför valet har hittills strukits av partiet eller självmant hoppat av, det här efter Expressens avslöjanden om att 25 vänsterkandidater deltagit i firanden av Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023, uttryckt sig antisemitiskt och hyllat terrorledare.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
3: Idag är det väldigt blandat väder på de flesta håll. Det är både moln och regn och sol. Och Alfta har 25 grader, det är varmast i landet. Titta lite på helgvädret. Imorgon kommer det att regna från Gotland hela vägen upp längs kusten till norra Norrland. I resten av Norrland grått, men i västra Svealand och i Götaland ska det vara en hel del sol. Söndag då, skurar i Götaland och lite mer ihållande i mellersta och norra Norrland. Men annars kan solen kika fram.
1: Du är ganska detaljerad i din prognos, Madde. Jag såg en tidning som hade rubriken idag. I helgen kan det bli blött eller inte.
3: Ja, men jag tar det i nästa timme då.

0: eftermiddag, det här är Mix Megapol. Igår var det ju final i Förrädarna.
1: Ja.
0: Programmet som går ut på att ljuga och konspirera och manipulera.
1: Mm. Den här säsongen har vi sett bland andra Mona Sahlin, Anna Anka, Miriam Bryant och Johan Kuku Kassland.
0: Men vann. Och nu spoiler vi för dig som inte har sett det här.
1: Ja, håll för öronen.
0: Det gjorde rymdfysikern och förrädaren Patrik Nordqvist som är här hos oss. Välkommen till Mix Megapol.
2: Tackar, tackar.
0: Och grattis!
2: Ja, det blev ju en vinst
0: det
2: där.
0: Ja, det blev ju det. Men visste du att du var så här bra på att ljuga?
2: Nej, det var faktiskt väldigt överraskande. Lite skrämmande nästan. Att det var så lätt.
0: Men känner du nu att, jag måste ljuga mer? Eller blev du lite rädd för dig själv och kände att det här, nu får jag sluta ljuga för att det här är för bra?
2: Grejen var ju, jag hade ju reglerna inne på mitt lilla hotellrum. Och där står det i princip, du måste ljuga.
0: Oh.
2: Om jag talade sanning och till exempel berättade för någon, då bryter jag mot reglerna. Så att så länge jag ljuger så följer jag reglerna. Och då är den ärliga som följer reglerna.
0: Ah. Och du tänker, du kom undan det. Smart.
2: Ja, så att det var väldigt viktigt för mig att känna att det här är ett spel.
0: Ah.
1: 310 000 kronor i vinstpengar.
2: Stämmer.
1: Är de slut?
2: De 310 tror jag kommer in på mitt konto idag.
0: Oj! Mm.
1: Okej.
2: Så de är inte slut.
0: Vilken fredag.
1: Är de slut imorgon?
2: Nej, men just innan, bara en månad eller två innan det här, så hade jag köpt en elbil för 314 000. Jag vinner tillbaka nästan exakt de kronor jag har lagt ut på den här bilen. Så att jag kan ibland känna, jag har vunnit en elbil.
0: Snyggt. Det här spelades in för ett halvår sedan ungefär. Har det varit svårt att hålla tyst?
2: Ja, det har varit lite, alltså på ett sätt svårt, men det har varit jobbigt, tråkigt.
3: Satt och kollade igår med kompisar.
2: Jag satt igår och kollade med ett gäng som inte egentligen är mina närmaste vänner, utan det var, vad kan jag säga, en av mina närmaste vänner hade dragit ihop ett gäng. Och de var ju verkligt stora entusiaster, så att det blev ju jubel när Johan fyller upp den här lappen där det står Anna på. Då börjar de bara jubla och står upp. Du kommer ju att vinna!
0: Ja, vad roligt. Så
2: att,
3: och idag ska ni allihopa träffas för första gången efter inspelningen.
2: Jag vet inte exakt hur många som kommer, men det kommer att vara ett gäng av oss som kommer att samlas. Det är första gången i princip jag firar min vinst då. Du har verkligen... När ska jag fira det här? Jag åker hem direkt efter jag kommer. Jag måste hålla käft om hur det har gått. Jag har ingen chans att fira det någonsin. Det jag har gjort däremot, det är om det händer något mindre missöde. Att jag är förkyld eller att jag... Ja, det är en jävla motvind idag eller något sånt där. Så kan jag tänka att jag vann i alla fall för det. Och så piggar jag upp mig med det.
0: Du, stort grattis till vinsten och tack för att du kom och hälsade på i Mix Megapol.
2: Ja, tack själv.
0: Rymdfysikern Patrik Nordqvist som alltså vann Förrädarna igår.

0: Mix Megapol, i morse när jag stod hemma och borstade tänderna, ja, då var jag tvungen att sluta borsta tänderna.
1: Varför då?
0: För att Gry och morgongänget berättar en grej som är så himla rolig. Så jag känner att vi måste också prata om det här.
1: Ja.
0: Och det är att de har en tävling just nu där du kan vinna att du får Gröna Lund för dig själv.
1: Alltså det är så häftigt.
0: Alltså parken är inte öppen.
1: Nej.
0: Utan den är stängd. Men du får gå dit med dina kompisar och karusellerna är igång. Så att det är bara att köra järnet. Och det du ska göra för att chans att vinna det här, det är att du ska göra någonting fint för någon annan. Mm. Du kanske liksom hjälper någon med någonting, ordnar disco för några barn eller vad du nu kan tänka sig vara. Och känner att ja, men det här vill jag vinna, då går du in på mixmegapol.se. Lycka till!

0: Mix Megapol, det är fredag eftermiddag. Jättemånga som sitter i bilen på väg någonstans just nu.
1: Kör försiktigt.
0: Och jag tänkte så här, nu ökar vi.
1: Jaha.
0: Nej men Robin, nu ökar vi. Det är för tusan nedförsbacke mot helgen.
1: Ja, men håll hastighetsgränsen. Mm.
0: Vi har så många fredagslåtar på gång. I den perfekta mixen ska du få allt från Eurythmics till Eros Ramazzotti till Hanna Ferm till Smash Into Pieces om en liten stund.
2: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
3: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
2: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Robin, du har sin koll på nyheter och vad som händer i världen.
1: Japp, nästa sändning är klockan 5. Men jag läste nu, det är ju fotbolls-VM drar igång nästa vecka. Och nu har FIFA, alltså internationella fotbollsförbundet, fattat ett beslut. Mm-hmm. Det blir förbjudet med vuvuzela på läktaren.
0: Nej! Sån här kul trumpet. Mm. Alltså, vem vill inte sitta bredvid någon som blåser in sån här hela tiden?
1: 40 000 sådana. Jättevagligt.
0: Du fyller år i mars, du ska få en.
1: Nej.

0: Mix Megapol är det här. När jag var liten hade vi sommarstuga.
1: Ja.
0: Den låg i Smara som ligger utanför Almunge i Uppland.
1: Det låter mysigt.
0: Ja, det var jättemysigt. En gammal 70-tals, inte gammal, då var det inte gammal när jag var liten, men det var 70-talshus. Och det var så här, man vaknade på morgonen och hörde fåglarna kvittra i tallarna runt huset. Och så gick man ut barfota och blev liksom lite blöt om fötterna, för det var dagg i gräset och i daggkåporna. Och så alltså starka minnen av det där.
1: Ja.
0: Snart är ju sommaren här på riktigt och vi tänkte att vi skulle fira det genom att ge dig svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger då på svenska.
1: Det här startar faktiskt redan imorgon bitti klockan 9 och vi börjar alltihopa med en topplista som vi kallar för Sverige Top 1000 där vi har samlat de 100, nej Sverige Top 100 heter
0: det. Ja, vi är entusiastiska över det här men inte så entusiastiska.
1: De 100

0: Mix Megapol, Mondo, Feeling Myself. Det är dags för en kändiskoll.
1: Just det.
0: Det ska handla om prinsessan Estelle idag.
1: Okej. Okay.
0: Och så ska det bland annat handla om en känd programledare i TV som tycker att folk som tittar är sjuka i huvudet. Varför tycker han det? Det ska vi reda ut strax.
2: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
3: Ja, självklart.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Välkommen. Klockan är 5 och det är dags för nyheter med Robin.
1: Och vi ska börja i rymden, för en luftläcka har uppstått på internationella rymdstationen ISS. 4 astronauter uppmanas att ta skydd i sin farkost och förbereda sig för en eventuell evakuering. Ett ryskt team jobbar just nu för att laga den här läckan. Det där vill man inte
0: vara med. Vilken jäkla mardröm.
1: Ja, men verkligen. Usch, snacka om att vara fast. 22 av Vänsterpartiets kandidater till valet i höst har hittills strukits av partiet eller självmant hoppat av, det här efter Expressens avslöjanden om att 25 vänsterpartister varit med och firat Hamas attack mot Israel, uttryckt sig antisemitiskt och hyllat terrorledare. Partiledaren Nooshi Dadgostar har tonat ner problemets omfattning och menar att det handlar om en handfull personer. Och så har tidningen Forbes utsett den rikaste artisten i världen någonsin, och det är naturligtvis Taylor Swift.
0: Va? Hur mycket pengar har hon?
1: Hon blev dollarmiljardär redan 2024, och sedan dess har hon dubblat sin förmögenhet till drygt 2 miljarder dollar, alltså lite mer än 18 miljarder svenska kronor. I sommar ska hon ju gifta sig, Taylor Swift. Frågan är väl inte om, utan hur storslaget det här bröllopet kommer bli.
0: Hon har jobbat hårt, hon är värd
1: det. Det har hon verkligen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag är det väldigt blandat på de flesta håll. Det fick 25 grader på många platser, bland annat utanför Växjö just nu. Kikar vi på morgondagens väder så ska det regna från Gotland och så hela vägen upp längs kusten till norra Norrland. I resten av Norrland ska det vara grått, men i västra Svealand och i Götaland en hel del sol. Söndag då, skurar i Götaland, lite mer ihållande regn i mellersta och norra Norrland. Annars solchanser. Det här är Mix Megapol.
1: Hej Madde!
0: Du dansar till vädret, det krävs inte mycket.
1: Jag gillar
0: mycket.
1: Den här lilla melodin i bakgrunden. Jag gungar med.
0: Okej, vi behöver ha helg. Det blir en kändiskål strax i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, varje dag vid den här tiden får du en kändiskoll. Snart är det dags för Bonde söker fru, andra sommaren.
1: Just det.
0: Och det är ju tidigare deltagare som inte hittar någon bestående kärlek i programmet som får en ny chans. Mm-hmm. Två av dem var de som sökte och två är brevskrivare från tidigare säsonger. Och bland deltagarna ser vi till exempel kamelbonden Bengt från Öland som var med 2012. Ah. Hos mig i alla fall gjorde ett bestående intryck. Imorgon är ju Sveriges nationaldag och kungafamiljen brukar ju vara med och fira och så kan vi titta på den på TV. I år kommer prinsessan Estelle inte att vara med.
1: Okej, varför då?
0: Hon är på språkresa.
1: Nej, men hon är så stor. Jag orkar inte.
0: Ja.
1: Nej, men det är helt sjukt.
0: Det är oklart var hon är.
1: Ja, ja.
0: De där språkresorna brukar ju vara lugna och städade. Vi hade ju vinnaren av Förrädarna här för en timme sedan. Några andra som var med i programmet är sportjournalisten Johan Kukko Karslan och Anna Anka. Och tydligen går det romansrykten om dem.
1: Va?
0: Ja, det sägs att det då klipptes bort saker ur programmet som var åt det romantiska hållet.
1: Nej. Va? Hon har kille.
0: Ja, ja. Johan hälsade till Expressen att folk är sjuka i huvudet som hittar på såna där dumheter. Så att jag vet inte, det är nog intressant.
1: Okay.
0: Det var kändiskollen.
1: Tack för det.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, du jobbar med nyheter.
1: Ja.
0: Du måste vara korrekt.
1: Ja.
0: Inte jag. Jag tror att den här kantlåten FF, att det liksom står för fredagsfest.
1: Exakt vad det står för, ja.
0: Då kör vi på det.

0: Klockan närmar sig 17:30. Det är Mix Megapol. Och varje fredag vid den här tiden brukar vi plocka fram några favoritklipp från veckan som gick.
1: Ja, vi har ju så fantastiska gäster som kommer till oss på eftermiddagarna.
0: Strax ska vi lyssna på när Camilla Läckberg var här. Vi frågar vad det är som gör att hon fastnar i telefonen. Alltså, vad kollar hon egentligen på? Finns det någon kategori som hon kollar på i telefon? Det fanns det.
1: Ja.
0: Och så var Martin Rolinski här som var med i BVO tidigare. Hur ser han egentligen ut när han träffar sin dotters pojkvän? Inte som vi trodde.
1: Nej.
0: Vi tar och lyssnar på det strax.
2: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

Den här låten i den perfekta mixen var länge den enda norska hitten som fanns. Magne som spelar keyboard i Aha gjorde den här berömda syntslingan när han var 15 år. Då kallade han låten The Juicy Fruit Song och det dröjde länge innan den till slut gjordes om till Take On Me och blev en världshit.

0: är Mix Megapol, det är Maddo Robin som är här med dig varje dag mellan 2 och 6. Och klockan 4 brukar du dyka upp en gäst.
1: Ja, men precis. Så vi har haft fantastiska gäster även den här veckan. Camilla Läckberg till exempel, som berättar om vad hon egentligen tittar på Instagram.
2: Just nu är det katter och hundar med såna här buttons. När de kommunicerar via knappar.
0: Mm. Hur funkar det?
2: Alltså jag är besatt.
0: Har du sett den där ganska stora vita lurviga hunden?
2: Vad heter den? Bunny eller någonting?
0: Ja.
1: Ni har exakt samma flöde på Instagram.
2: Den är jättegullig.
0: Den är så söt. Camilla Läckberg. Vi är också lika lättlurade. Det visar sig att vi har beställt en foundation som vi har fått reklam för i vårt flöde. Som tydligen ändrar färg då, beroende på hur man själv ser ut i ansiktet.
1: Mm. Var det en toppenprodukt?
0: Nej, det skulle jag inte säga att det var. Men båda vi har köpt den.
1: Sluta klicka på allt.
0: Ja, det ska jag verkligen göra. Martin Rolin skriver här. Han var kontorsnisse i många år efter BVO. Han sjöng ju i BVO med Alexander Bard bland annat. Men sen nu har han börjat göra musik och spelningar igen med Tess Merkel, den här gången från Alcazar. Och det här innebär att han har ju gått från kostym.
1: Ja, och slips.
0: Till en helt annan klädstil. Hans barn har ju bara sett honom som kontorsnisse och nu plötsligt är det något helt annat. Han berättade hur han var klädd första gången han träffade sin tonårsdotters pojkvän för första gången.
3: Uppfluffad jacka, barbröstad, lädershorts, långa strumpor, lite kajal och hela den här grejen.
0: Ja,
3: är det pop så är det pop.
0: Det är så man vill se sin svärfar i lädershorts, bar över. Det är perfekt.
3: Hej, Isabellas pappa. Trevligt.
0: Martin Rolinski.
1: Tunga namn nästa vecka, Madde. Bland annat får vi besök av Mauro Scocco och The Ark titta förbi. Det här vill man inte missa.
0: Vet du hur mycket jag har lyssnat på Mauro Scocco i mitt liv?
1: Vet du hur mycket jag har lyssnat på The Ark?
0: Herregud. Det är lite pirrig. Det här är Mix Megapol.

0: Den må vara skriven av svenskar, men den kvalificerar sig inte till Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Om inte någon gör en svensk cover för den så småningom.
0: Det gör det större än livet. Ja. Nej, det ska vi inte göra, känner jag, när vi sjöng det där. Imorgon kör vi igång Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.
1: Ja, och vi drar igång alltihopa med en topplista som vi kallar för Sverige Top 100. De 100 bästa svenska låtarna genom tiderna.
0: Vilka kan det vara? Vilka kan det vara? Klockan 9 imorgon bitti är det topplista, och sen när den är slut, då är det Svensk sommar som gäller under sommaren i Mix Megapol.

0: Mix Megapol stod precis och pratade med Rickard Herrey i korridoren. Jag skulle vilja ha en knallrosa college-tröja med Herreys tryck.
1: Hade han inte en sån hemma han kunde ta med sig?
0: Nej, han hade inte det.
1: Nej.
0: Jag vill ha när de var, liksom, var unga från 80-talet, så att det ska se ut som en riktig 80-talströja. Det skulle jag jättegärna vilja ha.
1: Du får fixa en egen.
0: Ja, får du trycka upp en sån. Mm-hmm. Det är Madde och Robin, vi hörs igen nästa vecka. Rickard Herrey tar hand om dig och ger dig förfest om bara en liten stund. Jag kikar vad han ska spela för låtar. Direkt efter nyheterna så kommer han att börja med en låt som är perfekt att spela sista april.
1: Just då?
0: Ha?
1: Är det någon sån här Valborgs? Nej,
0: nej, ingenting med Valborg att göra. Oj. Överhuvudtaget. Okej, häng kvar så kommer den strax.
2: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon då. För att hon skulle släta över så att vi visste vad namnet var.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något uptempo. Och sen kanske det blir reggae. Efter reggae kan det bli svensk pop. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalen.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som alldeles strax drar igång för fest.
1: Här är senaste nytt. Den norska kronprinsessan Mette Marit står på väntelista för en lungtransplantation. Det här meddelade norska hovet. Kronprinsessans tillstånd har försämrats betydligt det senaste halvåret, det sa hennes läkare på en pressträff idag. Kungahuset skriver bland annat att nästa uppdatering om kronprinsessans hälsa kommer efter lungtransplantationen. 22 av Vänsterpartiets kandidater har hittills strukits av partiet eller självmant hoppat av. Detta efter Expressens avslöjanden om att 25 kandidater från Vänsterpartiet deltagit i firanden av Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023, uttryckt sig antisemitiskt och hyllat terrorledare. Och en 76-årig man hade ett 100 år gammalt hagelgevär gömt under några mattor på vinden. Han döms nu till 4 månaders fängelse för vapenbrott. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: En liten titt på vädret för imorgon lördag, och vi får ett lite ovanligt regnområde som kommer upp ifrån Polen och Baltikum in över östra och nordöstra delarna av landet förbi Gotland. Och det blir regn. Lite svårt att avgöra exakt hur det där regnet kommer att bli, eftersom det har en lite ovanlig bana, det här lågtrycket. Men det kommer att bli temperaturer som är ungefär likadana i hela landet. Från en 17-18 grader i norr till en 18-19 grader i söder. Let's get ready to rumble! Jajamensan, det här är Mix Megapol där jag, Rickard Herrej, nu står i studion eftersom klockan har passerat 18. Det är fredag, vi är redo för helgen. Nationaldagshelg är det dessutom. Hoppas du har haft en riktigt skön vecka var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land. Spänn fast säkerhetsbältena. På med galoscherna, för nu kör vi igång förfest i Mix Megapol, eftersom det är
3: fredag!

0: Kom igen nu, känna rytmen och låt det gunga.
1: Förfest med Rickard Rey.
2: Ja, det är jag det, och jag hoppas du har en skön fredag. Jag ska göra mitt bästa för att förgylla den med sköna låtar framåt. Ända fram till midnatt står jag ju här. Uppskattar väldigt mycket att du håller med lite sällskap. Lady Gaga kommer här, och sen har vi lite Erik Segerstedt och Taylor Dane. Och så slänger vi in lite Bruno Mars på det.

0: Och Bruno Mars, I Just Might. Lite gung här på fredagkvällen. Snart tillbaka med lite Robin, lite Bruce Springsteen och Miss Li.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herreja. Och det pågår allt möjligt och roligt runt om i landet, inte minst i södra Sverige, där det pågår Sweden Rock Festival. Igår, ja, då var det fotbollslandskamp på Strawberry Arena. Sverige lyckades få 2-2 i genrepet mot Grekland. Jag var där på plats och ja, det var väldigt trevligt och mysigt. Det hade varit ännu bättre om jag hade vunnit, men ja, vi tar de här segrarna i VM istället, tänker jag.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och i fotbollsvärlden, idrottsvärlden, händer det alltid massa saker. Det byts tränare hitan och ditan. Vi har ju en ny tränare i fotbollslandslaget till exempel då, som har lyckats ta Sverige till VM. Nu blir det ny tränare i Hammarby. Henrik Rydström, tidigare tränare i Malmö FF, kliver in och tar över storklubben Hammarby. Nu lite Michael Jackson och Rockwell i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, det är jag, Rickard. Här är Snart är tillbaka. Jag har laddat in lite Orup, lite David Guetta med Alphaville. Och dessutom ska vi kolla lite på nyheterna. Men först lite Babben då.
1: Jag är lite knäckt faktiskt över att jag blev så utskälld av Phil Collins i natt.
2: Va? Va?
1: Nej, det var skitjobbigt när jag träffar Phil Collins som av oklar anledning ligger på golvet och påstår att jag har gjort inbrott i hans hus. Så jag försöker få honom. Förlåt, jag är en klassresenär. Jag vet inte hur man uppför sig. Han var inte imponerad. Han var skitsur verkligen.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar en titt på vädret för imorgon lördag. Det kommer ett lågtryck med regn från Polen och Baltikum och ser ut att beröra Gotland, ostligaste Svealand och sen på eftermiddagen även Norrlands kust och inland. Lite svårt att beräkna de här lågtrycken som kommer just den här lite ovanliga vägen upp över vårt land. Temperaturerna blir dock från en 17-18 grader i norr till en 18-19 grader i söder. Taylor Swift är den i särklass rikaste artisten. Hon har en uppskattad förmögenhet på ungefär 18 miljarder kronor. Ja, hon blev miljardär redan 2024 tack vare framgångarna med The Eras Tour. Och de där framgångarna har bara fortsatt och förmögenheten växte. 18 miljarder alltså, rikaste artisten. Här kommer en kille som säkert har lite guld han också, men kanske inte riktigt lika mycket ändå. Orup med Pojkarna på rad.

Det här är Mix Megapol och vi håller alla tummar som finns för det svenska damlandslaget som VM-kval spelar mot Danmark idag i Odense. Matchen börjar alldeles snart och vi håller tummarna för att det går vägen och att vi tar 3 poäng på vägen mot just VM.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och jag är så nöjd och glad för att den svenska sommaren är här. För det betyder att vi kommer göra vadå? Jo, spela musik bara på svenska.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på

0: Det här är Mix Megapol och sommaren är på ingång och det betyder mycket bad. Och så läste jag lite grann lokala nyheter och så hittade jag Västerbottens enda nudistbad på Dragonudden i Stöcksjö i Umeå kan försvinna. Det pågår en tvist där nämligen mellan boende och de som sköter badstranden om det ska vara en nudistbad eller bara vanligt bad där. Vi får väl se hur det utvecklar sig. Ja, jag är inte insatt i situationen kan jag säga, så jag är helt naken i mina åsikter om detta. Jag bara konstaterar att det händer saker runt om i landet. Man är inte alltid överens om allting. Nu tar vi lite ABBA, lite Medina, lite London Beat eftersom det är...
1: fredag!

Det här är Mix Megapol, Gloria Estefan och Miami Sound Machine var det där. Nu lite Taylor Swift. Ja, pratade om det förut. Hon är den absolut rikaste artisten i världen. 18 miljarder kronor är hon god för.

0: Saga Ludvigsson här i Mix Megapol där jag, Rickard, här är strax är tillbaka med bland annat lite väder och lite Smash Into Pieces och Katrina and the Waves.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
2: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi kollar på vädret för imorgon och det blir ett lågtryck med regn som kommer upp från Polen och Baltikum norrut. Det kommer att beröra Gotland ser ut som, ostligaste Svealand och sen även Norrlandskusten. Lite svårt att beräkna de här lågtrycken står det här eftersom de kommer från lite ovanlig bana. Men det blir temperaturer som är i stort sett likadana i hela landet. Ungefär 17, 18, 19 grader sisådär. Det här är Mix Megapol där jag, Rickard, dig konstaterar att klockan passerat 8 på kvällen. Jag pratade lite grann om bad, nudistbad för en stund sedan. Bad i allmänhet är ju fantastiskt trevligt så här på sommaren. Var försiktiga dock. Är ni och bada med barnen, lägg undan telefonen för 100 gubbar. Och vill ni ta ett nattbad någon gång så där en varm sommarkväll, gå inte och gör det själva. Ha med dig någon ifall det skulle hända någonting. Alltid en bra grej att vara lite försiktig när man ska bada. Nu, No Mercy, sen Smash Into Pieces och Katrina and the Waves eftersom det är

0: Kom igen nu, känna rytmen och låt det gunga.
1: Ja, det där gungar ju ordentligt här i Mix Megapol. Vi fortsätter denna fredagskväll ända fram till midnatt. Står jag, Rickard Herrej, här i studion. Har laddat in lite John Farnham, lite Miss Li. Men först lite Lost Frequencies. Are you with me? Här i Mix Megapol för fest.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Ed Sheeran, Camera här i Mix Megapol, och nu är det nära. Imorgon, ja, då drar vi igång den svenska sommaren på riktigt.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

0: Eurythmics bestod av Dave Stewart och Annie Lennox som träffades i slutet av 70-talet och startade sin popgrupp 1980.
1: We both had a tremendous shared passion for making music, despite the fact we were both extremely different.
0: På 90-talet gjorde de varsin framgångsrik solokarriär. Dave Stewart gjorde filmmusik och Annie Lennox fick flera stora hits.
2: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och jag tänkte jag skulle spela en Borås-tjej. Ja, i Göteborgs-tjej är hon ju också på den delen, men hon är också grekisk. Nämligen Elena Paparizou, som är megastjärna i Grekland numera. Men hon började sin karriär med en duo, ett samarbete, Antique. Här kommer hon med Opa Opa.

här är Mix Megapol och imorgon tror jag de ger sig iväg på äventyret över Atlanten. Det svenska landslaget, herrarna, ska ju spela VM och hoppas nu att det går riktigt, riktigt bra. Jag var på plats igår när de mötte Grekland. Det blev ju 2-2 i den matchen och ja, det är väl inte sådär, men det var vissa positiva tecken ändå. Vissa nykomlingar som visade framfötterna kan vi väl konstatera. Vi hoppas och håller tummarna för VM-äventyret med Sverige.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, denna fredagskväll. Alldeles snart kommer jag tillbaka med bland annat lite Aha, Benson Boone och Savage Garden.
1: Ni som kör bil lite då?
2: Ja.
1: Sitter ni ofta och säger brum brum?
2: Aldrig, nej.
1: Varför inte?
2: Varför?
1: Testa, du kommer in här.
2: Brum brum?
1: Ja.
2: Jonas, det säger jag till mitt barn Ebbe.
1: Ja, brum brum. Exakt. Han hatar det.
2: Nej, han älskar det.
1: Exakt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen handlar om brusten kärlek. Det är en enkel låt med bara sång och ett piano. Mannen som gjorde slut trodde Adele att hon skulle gifta sig med. Låten skrev hon när hon fick veta att han hade förlovat sig med någon annan.
1: Det här är Mix Megapol när klockan passerar 9 på kvällen denna fredag den 5 juni. Det pågår Sweden Rock Festival och idag tror jag det har varit Joan Jett and the Blackhearts, Helicopters, Foreigner bland annat som har spelat eller kanske spelar just nu. Vi har dessutom Bo som har namnsdag. Bosse, alla som heter Bosse, stort grattis säger vi från Mix Megapol. Och så drar vi igång lite Savage Garden, Benson Boone, men allra först lite norsk musik med Aha, eftersom det är
2: fredag.

Här är Mix Megapol, lite skön musik med Savage Garden. Ja, det är ibland lönsamt med musik för vissa. Det är väldigt många som håller på med musik som inte tjänar en enda krona skulle jag säga. Men någon som har tjänat väldigt mycket och tjänat kanske allra mest då, det är just Taylor Swift. Hon är tydligen god för 18 miljarder kronor numera och klassas som den absolut rikaste artisten enligt Forbes.

0: Här är Mix Megapol och nu är den på gång. Imorgon börjar vi. Svenska sommaren är här.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med

0: Den här låten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder.
1: Det här är Mix Megapol och idag är det faktiskt alla vänners dag som ett slags alternativ till alla hjärtans dag. Ja, där man kan visa uppskattning för sina vänner om man har några sådana. Man kan ju ha många och man kan ha få. Och det gäller ju att ta vara på dem där ändå. Att höra av sig lite grann då och då. Och kanske just nu då skicka iväg ett sms. Bara för att säga att ja, tack för att du är en härlig kompis helt enkelt. Nu lite Bill Medley, Jennifer Warnes och sen har vi lite Agnes och Roxette på gång.

Megapol, och imorgon den 6 juni på nationaldagen då börjar den svenska sommaren officiellt här i Mix Megapol. Vi börjar sända musik bara på svenska. Vi gör ju det varje sommar. Det blir så mycket extra skön svensk sommarstämning helt enkelt. Och jag ser fram emot detta väldigt mycket, att gräva i den svenska låtskatten.

0: Mondo, feeling myself. Jag undrar hur det känns att sväva där 6 meter ovan marken när han hoppar stavhopp. Kanske det han sjunger om här. När vi kommer tillbaka, ja då är det lite Deep Blue Something, lite Kimberly och systrarna Päivärinta på ingång.
1: Ja, vad är det för nummer till trafikskadeavdelningen säger man då? Då säger de alltid så här i Stockholm. 08 då. Och så väntar de. Och ja, vi vet att det är 08. Här i Västsverige har vi 03. Dodo!
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den här låten är den perfekta mixen i en svensk bröllopsklassiker. Utan dina andetag var från början en B-sida på singeln Om du var här. Den har förstås också tolkats av en mängd andra artister. Bland annat sjöng Lisa Nilsson den på kronprinsessan Victorias bröllopsgala. Och efter det hamnade låten på topplistan igen.
1: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herreina. Klockan passerar 10 på kvällen. Det blir lite regn som kommer upp ifrån Baltikum och Polen under morgondagen. Ja, kommer beröra Gotland och de östra delarna av landet, Svealand och Norrland. Och vi får se hur mycket regn det blir. Lite svårt att avgöra när det kommer därifrån, säger de på SMHI i alla fall. Temperaturerna blir åtminstone ganska jämna i hela landet. Någonstans mellan 17 och 20 grader överallt.

Lili och Susie här i Mix Megapol. Jag kan varmt rekommendera dem. De brukar alltid bjuda på sig själv. De har lite härliga låtar. Jag ska faktiskt spela med dem i augusti någon gång. Jag har spelat med dem många gånger och det är alltid lika trevligt. Riktiga proffs är de, Lili och Susie. Swedish House Mafia kommer här och sen har vi lite Modern Talking på gång i Mix

0: Från årets Melodifestival, Half of Me, Grishula. Strax tillbaka är vi med Anastasia, Queen och Miss Li.
1: En riktig svensk sommar. Så där som när man var liten.
2: Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng.
1: Mix Megapol rivstartar den svenska sommaren på nationaldagen. Från och med på lördag sjunger alla på svenska.

här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som uppskattar att du håller mig i sällskap denna fredagskväll. Jag står här fram till midnatt varje fredag och lördag och försöker bjuda på den perfekta mixen. Lite Bryan Adams, lite 18s kommer snart först, och lite Anastacia med I'm Out of Love.

0: Här är Mix Megapol, där jag, Rickard Herrej, snart kommer tillbaka med mer sköna låtar. Jag har lite Whitney Houston, lite Benjamin Ingrosso och Shania Twain på ingång.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen...

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

En timme kvar innan nationaldagen börjar. Vi börjar också sända svensk sommar här i Mix Megapol. Nämligen musik bara på svenska för extra skön sommarstämning. Vi gör ju det varje sommar och det har varit otroligt framgångsrikt och uppskattat. Inte minst från oss programledare som får möjlighet att gräva i den svenska låtskatten. Imorgon alltså, då drar vi igång svensk sommar i Mix Megapol.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much. Något man kanske blir lite imponerad av, det är väl ändå förmögenheten som Taylor Swift har lyckats skrapa ihop. 18 miljarder kronor är hon nu god för tydligen, och är det tydligen det mest framgångsrika, ekonomiskt sett i alla fall, artisten någonsin. Här kommer lite Medina och sen har vi lite Katy Perry. Mama.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Tack för att du lyssnar. Snart tillbaka med lite Irene Cara, lite Smash Into Pieces och Cher.
1: Nu är det bestämt. Den svenska sommaren börjar på nationaldagen. Sol, vind och vatten. Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Från och med på lördag.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är. Och så sent som igår satt jag och pratade lite grann nostalgi och hur det hela började med mig och mina bröder och min karriär och att jag var 18 år gammal, lyckades få jobb som dansare i tv-serien Fame och att det sen ledde till att vi var med i Melodifestivalen och ja, att det sen ledde till att jag kanske står här och pratar i radio idag. Ja, vi har Fame på gång. Irene Cara kommer här i Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, Fever Dream, Alex Warren får avsluta denna fredagskväll. Hoppas nu du får en riktigt skön nationaldag. Och jag är tillbaka imorgon mellan 18 och 00 även då. Kom ihåg nu, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: Linnea Henriksson i studion. God morgon, Linnea.
2: God morgon.
1: Har du det mysigt?
2: Jättemysigt. Jag råkade dock dra ett litet näshår, tror jag. Det är så jävla ont. Och jag bara börjar gråta. Det är liksom sånt drama här inne i min egen lilla värld.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: varningssystemet för snö som SMHI har. Det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö. Det kan vara öl.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.